0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

0: Vzduchu a Rádio Vnitre. Wow!
1: Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Veznený vlastnou myšlienkou, učím sa lietať. Ja stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam.

Poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utrel hubu z prachu, postavil sa z dola, zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla, pekne vedľa seba

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: do pekla i...
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

to volá Kristýna, ja pozerám, že čo mi to ide ďalej a dúfam, že ma Miško nezabije. Algoritmus mi to tu nahodil a dobre viem, že Miško to moc nemusí, takže Prince Cream pre Miška.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno, Nitra. Máme 14. mája, 6 hodín ráno. Ideme sa pozrieť na to, kto má dneska meniny. Meniny má Bonifác. Meno má latinský pôvod a jeho význam je dobrý osud alebo šťastný. Pochádza z latinského slova bonum a fatum. Ľudia s týmto menom majú často tendenciu byť pozitívne naladení a optimistickí. Význam mena Bonifác sa spája s výnimočnými osobnosťami a pozitívnymi vlastnosťami, ktoré vyžarujú do svojho okolia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
1: Počasíčko, máme 6 stupňov a polooblačno aktuálne. Po celý deň očakávame oblačné počasie, možno aj nejaké dážďové zrážky. Denné teploty by sa mali pohybovať od 8 stupňov do 19. Pocitová teplota sa očakáva medzi 7 a 17 stupňami. Počas dnešného dňa očakávame juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 8 do 22 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Aktuálna situácia v Nitre je viac než dobrá, je najlepšie. Nič tu nemáme. Nič. Cesty sú úplne prázdne, úplne prejazdné a okolo Nitry žiadne nehody, ani zrážky, ani radary. Čiže super. Čiže uvarte si kávu, uvarte si raňajky, dajte si cigaretku na dva ťahy.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Rádio v Nitre.
4: Práve som sa pevne rozhodol, že nikdy viac ne...
5: Práve som sa pevne rozhodol, že si zahráme so mnou Nikdy nezostárneš od Petra Naďa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Všetci pankáči, ktorí práve dobehali alebo si boli takto zabehnúť, alebo tí, ktorí boli narodení prebeh, takzvané Born to Run od Brucea Springsteena, bože.

dust, all that I adore. Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Máme 6 hodín a 30 minút. Počúvajte, tí, čo sa chystáte do roboty, do školy, nezabudnite si kľúče, tašky, mobily, sluchátka, všetko, čo sa dá zabudnúť, si naozaj nezabudnite. Teraz prichádza náš reklamový spot a potom dopravný servis.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Johnny Cage. You have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mliny@cinemas.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.
0: Počúvate Nitrianske rádio a my počúvame, ja počúvam Gina, stále o tom mi vraví, ako koktám, ako neviem rozprávať, je to tak, ale ja mu hovorím, že to nevadí, pretože ja tu chodím robiť propagandu s mojimi obľúbenými pesničkami a infiltrujem Nitru touto hudobnou scénou, ktorú ja počúvam. Toto je Youngblood, Cotton Candy. Toto je jedna z tej propagandy. Jedna z tých propagandistických pesničiek odo mňa. A posielam vám ju. Čo na to hovoríte? Veľmi to mám rád ja. Cotton Candy, Youngblood.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, takže, pozerám, nič tu nemáme. Cesty sú prázdne, cesty sú ešte stále super prejazdné a Nitra je prázdna. Čo sa deje? Že by dneska bolo to osudové ráno, kedy všetci prídete na čas? Je to možné. Takže nič tu nemáme, ani žiadne hliadky, ani žiadne nehody. Je to všetko fajn, takže si púšťame Abu. Thank you for the music.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Time of your life. Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: My si teraz dáme naprianie Jankovi, posluchačovi Jankovi. On nám písal, teda volal mi akorát, že informáciu dopravnú, že Hlohovecká sa zapcháva celkom. Neviem, je to pravda? Hádam, to je pravda. Vypýtal si Pavúk od kapely Šmírgel. To je tiež taká stredoškolská kapela, ktorá robila veľa hluku, tak ako, ktorá robí ešte stále veľa hluku, tak ako Green Day. A je to fajn? Šmírgel, Pavúk. Pavúk Hajzlový.

za skriňou si kúpiť byt. To boli Šmirgel a ich Pavúk. Teraz si dáme ďalších pankáčov, troška starších, z roku 1977, I Fought the Law od The Clash. Veľká klasika, veľká moja srdcovka. The Clash, I Fought the Law.

0: Toto je 105,4. Rádio
1: And a law one. Ešte aby som pripomenul, máme 6 hodín a 42 minút. Dobré ráno, Nitra. Zostaňte sami, zostaňte pozitívne naladení.

Priebežne sledujem dopravnú situáciu v Nitre. Začína sa nám to plniť zo všetkých strán, z Ivanky, aj Zobor, aj Chrenová, aj Dáca Bajskej. Dávajte si pozor na seba, zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení. Slobodná Európa, unavený a zničený.

Alexa. Toto volá Alexa. Teraz ideme hrať jednu z mojich taktiež obľúbených vecí, Closing Time od Semisonic, ale ešte nie Closing Time. Time je taký, že 6.56 a to už ide nie Closing Time, takže pre všetkých, ktorí akorát vstávajú, akorát sa chystajú do roboty, akorát sedia v aute a počúvajú toto rádio, toto je Closing Time od Semisonic.

Take me home. Dobré ráno, Nitra, dobré ráno. Closing time od Semisonic. Za chvíľu si dávame správičky a počasíčko a dopravu. Zostaňte s nami, vždy pozitívne naladení. Máme presne 7.00, takže sa ponáhľajte, hodinku, robota, škola.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. 7 hodín, máme 14. mája. Počúvajte, je tu taká vec, normálne vysielam s Dominičkou, ale Dominička tu není, ani včera tu nebola. Ona natáča v Bratislave, robí 5 proti 5 takúto reláciu, takže jej držíme palce. Držíme jej veľmi palce, nech je to vydá, nech sa posunie do ďalších kôl. A ak nie, tak sa ráno počujeme s ňou zajtra. A ak hej, tak počujete zase iba mňa. Ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá s počasím.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
1: Máme 6 stupňov, nemáme 6 hodín, máme 7 hodín. Po celý deň očakávame oblačné počasie a dažďové zrážky. Denná teplota sa dnes bude pohybovať od 8 do 19 stupňov s pocitovou teplotou medzi 7 až 17 stupňami. Dnes očakávame juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 8 do 22 km.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Doprava. Dopravná situácia v Nitre je dosť alright, je to dosť pohodičke, ešte to není také upchaté, ako to býva väčšinou ráno. Nejaké tie zápchy na Cabajskej, nejaká tá zápcha na Dlhej, na Chrenovej, ale ináč je to všetko v pohodičke. Smeres Vrábel, máme vozidlo odstavené na krajnici a taktiež na nábreží Mladí, že je odstavené vozidlo. Ináč všetko v pohode, všetko fajn. Teraz si hráme pre mojho kamaráta Damiena. Chcel na prianičko, toto je MGK, maybe. Čau!

Počúvajte, akorát mi kurzor začal sám behať po ploche a to pozerám, že Miško sa mi prihlásil do vysielania, takže my tu nahrávam meninky. Teším sa, Miško, pozdravujeme ťa.

Ideme si pustiť novinku od kapely Fishing Strip. Týmto pozdravujem môjho kamaráta Ota a moderátora Sifona z rádia Antena Rock. Čo na to hovoríte, ľudia? Je to fakt dobrá vec, ja už som to počúval doma. Je to super. Pozdravujem Ota a Sifona.

0: Držíme spolu od kapely Fishing Strip.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
0: 7 hodín aj 8 minút Raymond's Baby I Love You z roku 1980. Stará vec, ale dobrá.
2: 105,4 Rádio Vnitre.

Emma Drobná, words, slova, obyčajné slova. Teraz si pustíme niečo pre všetkých, ktorí zaspali. Pre všetkých. Je 7:45, toľko je hodín, Ňaga, Žďor, Bodinový hotel.

0: kožuch je plastarý. Moderátor. Ja ho už nemôžem. Ach.
1: Mišo Kožuch, prastarý, ale najlepší moderátor. The police, message in a bottle. Správa v botlu. Správa vo flaške.

Počúvajte, práve na náš rádiový WhatsApp mi prišla správa, veľká pochvala od poslucháča Jula. Tony, dnes ti to moderovanie ide lepšie ako včera. Tuším, začína byť na tebe vidieť tá tvrdá práca prastarého moderátora Miša. Neviem, to som rád za takúto pochvalu, teším sa. O chvíľu dopravný servis, pretože máme 7.30. Ponáhľajte sa do školy, ponáhľajte sa, už nemáte toľko času.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom. Tu nakupujem.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
3: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
2: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
2: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Počujete, našiel som tu takú pecku, čo som ani netušil, že Mišo tu má. Similvin Life, raz to vyjde. Je to fajn, vyšlo to minulý rok. Ja mám Simiho mám dosť rád. A toto je pre všetkých, ktorí o niečom snívajú. Tak pevne verím, že vám to vyjde. Dobré ráno, Nitra.

0: Simi Living Life, raz to vyjde a my už sa ideme pozrieť na dopravný servis.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Ideme sa pozrieť na dopravný servis, že ako to tam vyzerá. Nie, ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre. A vyzerá to ale asi najlepšie, ako to vyzeralo za posledné dni, tento týždeň. Klasicky sa upcháva pomaly Nitra, ale nič hrozné. Iba centrum a troška Chrenová. Žiadne hliadky, žiadne roboty. Iba nejaké nebezpečné výtlky. Dolnočermanské je stále uzatvorená. Ale mimo toho je všetko v poriadku. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: 105,4. 105,4.
0: Thanks for the memories, Fallout Boy. Veľká pecka. Toto som nenaprogramoval, ja toto mi dal algoritmus. A veľmi sa tomu teším, veľmi to mám rád. Počúvajte to.

for the memories. Ďakujeme za spomienky. Počúvajte, ja už sa pomaly chystám do školičky, lebo nestíham, ale ešte predtým si tu s vami dám Teenage Dirtbag. Týmto pozdravujem všetkých, ktorí nestíhajú tak ako ja, všetkých teenagerských, dirtbag, ako by som to preložil, sáškou na odpadkové, do odpadkových kočov. Všetky teenage dirtbagovci, toto je pre vás.

Teenage Dirtbag od kapely Wheatus. Ja som Tony, ja sa s vami už lúčim, za chvíľu budete počuť prastarého moderátora Miška, ale ešte predtým vám pustím jednu pecku. Linger od The Cranberries. Je 7 hodín 43 minút. Prajem vám pekné ránečko ešte, prajem vám pekný deň v robote, v školách, hoci kam idete, prajem vám veľa šťastia, veľa úspechov a nech máte vždy úsmev na tvári. Zostaňte ešte s nami. Zostaňte vždy pozitívne naladení.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Baťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: Tak ktorého som vystriedal ja a ideme loviť, pozor, ideme loviť, pretože Dido Hunter je o lovcovi, o lovcovi.
1: Rádio vnitre.sk, aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
0: OK, máme 7 hodinu a 52 minútu, no a... Áno, Tony chuďatenko sám v tomto rádiu, poďte sám. No chýba mu tá Dominička. Dominika teda natáča 5 proti 5. My nemôžeme povedať, že ako dopadla v tých prvých kolách a druhých a tretích a štvrtých a pátych. Nemôžeme. Či sa dostala do druhého kola, alebo ne. Nemôžeme. My môžeme len držať palce všetkým tým ich rodinám. Áno, obnovuje sa vysielanie 5 proti 5 a teda ja som veľmi som šťastný z nej, že ona je šťastná. Verím, že náš Tony by bol celkom rád, keby vypadla, ale my je to nedopravíme. Nie. 7 hodina 53 minúta, počúvate Nitrianske rádio, už o chvíľočku celá.

Áno, áno, už mi chodia pesničky na želanie. Dneska, Tony, inak držím mu palce vo škole, lebo dneska je nejaké dôležité prijímať tieto tie písomky, alebo čo, matematika, fyzika, celé zlé, tak držíme palce, že aby či mám zahrať.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 14. máj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radí vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Princ.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, miláčikovia, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. No, ja musím povedať, je zima. Normálne mne bola ráno zima. Neviem, či na mňa niečo lezie. Johana alebo Elvíra, nevím, alebo čo na mňa lezie. A normálne, že zima mi bola. Fakt, normálne mám bundu. Normálne sa zdal, teraz si zoberte, že mám na sebe tričko, mikinu, bundu a kožuch. Hej? Toto všetko mám na sebe a napriek tomu mi bola normálne, že zima. Fakt. No. Inak teraz momentálne hovoria nám na imeto.sk, že 10 stupňov Celzia, hej, poloblačno. S čím súhlasím? Naozaj tam akože to slnečko sa snaží predrať, ale je to také zubaté. Pritom nám pomáha aj vietor, pretože fúka z juho východu, hej, čiže není nejaký že zásadne studený a podobne. A to o rýchlosti 8 km za hodinu. Čo sa dá povedať, že je výrazne statický. Ja som včera bol na fotbale, lebo naše deti hrali s nejakou firmou, no s dospelákmi. A tak ma to zaujímalo celkom, že no bol to nepomer samozrejme fyzicky, hej, ale keď 13-ročný chlapec sa postaví proti 40-ročnému dubisku, ale samozrejme aj oni rešpektovali vek detí a deti zase rešpektovali nezrovna rýchle nohy tých postarších pánov. A tiet, lebo tam boli normálne aj ženy hrali. A bol to milé, že firma takto, že vraj na nejaký turnaj, ale nie o tom som. Ale výbornú hlášku povedal Juro Paška, tréner. Tam bol nejaký z jeho hráčov, hej, statický. Má výbornú hlášku. A ty čo čakáš? Na autobus? Nedojde. Takže áno, aj vo futbale sa dá čakať na autobus, na zastávke. No dobre, 8-10 stupňov Celzia, poloblačnú som povedal. Po celý deň očakávame oblačné počasie a aj dažďové zrážky. Napriek tomu, že teraz to na to nevyzerá, tak očakávame dažďové zrážky. Neviem, či to je dobre, či zlé. Asi dobre, lebo však treba, aby sa nám tá milovaná zem trošku skropila. Ale neviem. No a zajtra tých dažďov by malo byť ďaleko viacej. Máme mať maximálne 16 stupňov Celzia zajtra. A počas celého dňa očakávame dažďové zrážky. No, dobre. Zajtra ešte teploty sme povedali a ideme sa pozrieť na cesty. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis, poďme sa pozrieť, no už nám vrcholí taká tá špička, aj keď musím ako povedať nadviazť na to, čo povedal Tony, že vyzerá to ďaleko lepšie ako včera. Skutočne aj v praxi to vyzeralo ďaleko lepšie ako včera. Včera naozaj som išiel 45 minút, kým sa dostal sem do rádia. Tu som sa s ním zvítal ako s odchádzajúcim. Teraz už makal na tú matematiku a fyziku, či čo to má. Takže držím mu palce. Ale naozaj to mesto vyzerá byť ďaleko výrazne prechodnejšie, priechodnejšie, ako tomu bolo včera. A naozaj som sa aj dostal do rádia už... Však ste ma počuli koniec koncov. A to som si už urobil kávu, takže naozaj za nejakých 20 minút som bol... Vypraštil som deti za otá. Takže a normálne išiel som cez Chrenovú a naozaj v rádiu som bol na nejakých 20-25 minút, takže super. No, pozerám sa, že či nám hrozí nejaká ešte zrážka s políciou, respektíve nejaká či máme nejakú dopravnú kolíziu. Našťastie nie, tá špička naozaj vychádza len z toho, že proste veľa aut, ktoré cestujú do práce, do škôl a podobne. Dobre, pozerám sa aj na takéto širšie okolie. Smer Nové Zámky v pohode, smer Šala v pohode, smer Topolčany, Žochárovce sú v pohode, Zlaté Moravce sú v pohode, aj Levice. Dobre, takže super. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou nám teda niečo neušlo. Zdá sa, že nie. A ja pridávam tým pádom telefónne číslo, na ktoré môžete nám pravidelne posielať teda svoje postrehy z ciest, ale aj pesničky, lebo to často využívate. 0911 955 885. Počúvate Nitrianske rádio, to je One Direction. A sme 5 minút, zhruba 6 minút po 8.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je Kali! Ideme kaliť vodu, počúvate. Kali a ona. Inak toto je rok, z roku 2017 song a ja, priznám sa, ja mám zo včerajška obrovské resty, lebo nečakane mi prišla návšteva a ja som nezahral, čo ste si... Počúvate, ja som to aj menoval, čo všetko, ale určite, čo zahrám, lebo chceli, že novú Vondráčkovú, počúvate, normálne, že on... Taká pesnička, že sám sebou a Vondráčková. A ja som to našiel. Fakt, že hej. Takže to zahrám na 100%.

Teda, toto bol Kali, v podstate aj pre Ajušu, aj keď ona chcela inú pesničku, takže to ešte zahráme, že ja sa teraz, akože ja sa podlizujem, chápeť? Čo som ich úplne vynechal, babi. Tak teraz zahrám pesničku Sám sebou a Lucie Vondráčková. Nová vec, ja som o nej vôbec netušil. A keď prišla táto požiadavka, že zahrať od Olinky, tak hrám Sám sebou, v podstate v premiére takejto pre mňa, hej, vysielacej.

Dobre, máme 8 hodinu a 17 minútu a už po tejto pesničke od The Mahones, mimochodom Írčania, tak poďme do Irish pubu, tak by som povedal, že až melancholicky, dobre? Zostaňte s nami pozitívne naladení.

haváriu, haváriu. Nemala som haváriu. Nie, nie, nie, dobre som došla do Irish Times pubu. Yes, OK. A čo tu robíš? To už som prešiel. Aj keby som vedel, what are you doing here now? A ja vám poviem, že čo, 18. mája o 19. vás za Irishu chcú pozvať na naozaj váš obľúbený Irish quiz. Quizmeister Marek Krnáč si pre vás a vašu partiu opäť pripravil 5 kôl plných zaujímavých

No čo má pre nás nové Ikar? A veru, že má. Veru, že má. V novom románe populárnej autorky Rebeky Jaros, Pretože ti verím, sa stretáva komplikovaná minulosť postav s ich prítomnosťou. Tento stret prinesie nemalé množstvo pochybností, no zároveň otvorí hlboké city. Pripravte sa na emotívny príbeh o stratách, odvahe, odhalených tajomstvách, ale aj pravej láske. Rebeka Jaros svojim majstrovstvom a schopnosťou rozprávať príbehy vtiahne čitateľa do malého mesta Alba v Koloráde, plného rozmanitých osudov. Romantický príbeh zahrie pri srdce, preverí hranice vernosti, no otázkou stále zostáva, koľko odvahy treba, aby sme znovu verili tomu, čo nás kedysi zlomilo. No tak, zostáva tu hlavne príbeh plný lásky, tajomstiev a druhých šancí o bestsellerovej autorky Rebeky Jaros. A vy už teraz ho nájdete vo svojom obľúbenom knihkupectve. 105,4.

0: dokud je čas.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
6: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
7: Skús Kinekus.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: No.
2: Dopravný servis.
1: OK, pozerám sa na situáciu, ktorá panuje na našich cestách a musím povedať, že v Nitre už teda máme pápa, špičku dopravnú, úplne, že sme vyčistení, normálne povysávané. Mesto je povysávané od dopravy, nemáme žiadny problém, naozaj. Policajnú hliadku ste videli na južnom obchvate R1 a to v smere na Banskú Bystricu. A to je všetko. Pozostatok takej tej dopravnej špičky nám zostal v Krškanoch na Novozámockej, tam cez celé Krškany sa nám ťahá taká tá čára. Hej, out. No dobre, to je jedna jediná vec z Nitry. Potom máme hliadku hlásenú až takisto na Novozámockej, ale až v Ivánke pri Nitre, respektíve pred Ivánkou pri Nitre, z pohľadu Nitry. No a to je všetko. To je všetko z Nitry a z pri Nitria, takého blízkeho, je to všetko. Potom najbližšie už až Volkovce Olichov, obsadené policajnými hliadkami, respektíve policajnou hliadkou. V tej Ivánke pri Nitre, keď sme pri tom na vjazde do Ivánky pri Nitre z Branča, si predstavte, takže oni sa museli presunúť, lebo toto čítam už zo zelenej vlny, vraj je radar. Nie je to hliadka, je to radar, tak si dávajte pozor. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastné pohodové chvíle na cestách, nech ste kdekoľvek, alebo myslím tým, že kde ste, ak ste nasmerovaní kdekoľvek, či už do práce, opozdenej práce, alebo teda už idete nikam mimo Nitry. Ja vám všetkým želám samozrejme veľa pohody a ľúbim vás. Toto nie je fráza, to je Love Me Do, urobme si lásku. Love Me Do a The Beatles. 8 hodina a 40 minúta, vy počúvate Nitrianske rádio.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer. Áno, posledný krát ste toto avizo počuli. Naslal som ho, nechal ešte vyhrať, pretože už Green Day nám vymení nejaká iná kapela. A ja sa priznám, že ešte neviem aká. Že si musíme vymyslieť, rozmyslieť, že ktorá to bola. Duran Duran už bol. Tak rozmýšľam, že čo? Že by sme dali EMT Smile? Čo? Viete, že majú ten koncert? No rozmýšľam.
1: 105,4 Rádio Nitra.

0: Gabriela Chilmi. Gabriela Chilmi. Áno, ideme chillovať. A ona sa volá Chilmi, ale Chilmi znie lepšie, lebo ideme chillovať. Ideme chillovať s ňou. No, to je jedna vec, tam odohralo, ale počúvajte, ja už viem, čo ideme hrať v Harvey očách. Harvey vybral pesničku 80s, čiže 80-ky. 80. roky, 80s. Od kapely, ktorá... Dobre, že Killing Joke, čo mi píšlo celkom také, akože, ako zabijacký humor, zabijacký vtip, for, to je dobrý názov pre kapelu, ale hlavne, čo ma zaujalo je, že normálne tam výrazne počujem Nirvánu. A teraz je otázka, je to Nirvána, ktorá si prepožičala tento song? No, ja myslím, že áno, pretože tento song šiel ďaleko skôr ako práve Come As You Are od Nirvány. A neviem, či o tom niečo povie aj Harvey. V každom prípade, buďte s nami.
1: Nitrianske rádio v Nitre. 105,4.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
3: Dobré ráno, Nitra.
1: Una mattina. Trošku zmeníme pravidlá hry. Prečo som sa rozhodol, že hneď po, teda, akože v úvode hodiny nepôjde úvod. Ale až po Bela Čau, lebo najprv vás pozdravím.

0: Dnes je 14. maj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Prince.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. Miláčikové, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne teda s luftom. Pozerám sa, lebo prišla príchodiaca. Mamina už prišla, to je ako odkaz pre maminu Sabininu. Áno, prišla. Neviem, kedy išla z domu, že či náhodou sa niekde nezablúdila. Nevieme, spočítajte si to. Dorazila asi pred 2 minútami, zadýchaná. No tak sa pozerám na ňu, že aké počasie. Svieti nám slnko? Kývaj hlavou. Nie, nekýva nám hlavičkou, ale také poloblačno. Áno, je také poloblačno. A zima je alebo teplo? Zima je. No tak prišla v minisukni zase a v krátkých rukávoch, tak no je to také akože, tak možno aj kvôli tomu, hej, ale naozaj, aj mne bolo po ránu zima. Ja som povedal, že ja som normálne, tričko, mikina, normálne bundu som si dal červenú, takú tú prešívanú, jarnú prešívanú bundu a kožuch na seba som si dal a normálne mi bola zima, ako fakt, akože ani moje meno ma neochránilo pred ňou. Momentálne 12 stupňov Celzia, vietor z juhovýchodu fúka o rýchlosti 10 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 61%. No popoludní očakávame oblačno a večer, pozor, večer, vydatnejší dážď. Čo je dobre podľa mňa, samozrejme, pre našu matičku zem, úprimne, lebo teda už sa vyhlásilo oficiálne sucho a že vraj nás už nezachránia ani vydatnejšie dažde. Ja dúfam, že v tomto sa teda mýlia geológovia. Poďme sa pozrieť ešte na zajtrajší deň, ako to vyzerá so zajtrajškom u nás v Nitre a v Prinitri. No, zajtra bude najvyššia denná teplota sa hýbať na úrovni 16 stupňov Celzia. Od ranných 10 do pobednejších 16-17 stupňov Celzia. Po ránu dažď, jak hovoríme my v Prešove, dažď. Popoludne má byť už len oblačno, ale večer zase dažď. Tak, toľko teda, čo sa týka zajtrajšieho počasia. Dúfam, že si užijeme obi dva dní. Hej, ten štart víkendu, inak už je víkend, človeče, to je strašné. Jakože normálne teraz som sa mi nechcel stávať pondelok do rádia. Teraz, normálne, jak včera. Hej, keď som stával, nechcel sa mi stávať do rádia. A už je víkend. Poďme na cesty. Poďme!
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Áno, Nitra, OK, all right. Normálne žiadny problém nemáme v Nitre, ale že žiadny. Pozerám sa aj na blízke okolie, no tak smere na Nové Zámky sú infošky. Ivanka pri Nitre pri vstupe od branču, už sme spomínali radar, nie je to policajná hliadka. Možno je aj policajná hliadka, ale hlavne sa tam meria rýchlosť. A potom máme ešte hliadku na Vinohradskej ulici a to je v Komiaticiach. Takže v podstate cesta do Nových Zámkov, cesta zarúbaná. Ak sa chcete vyhnúť policii. A máme priamo v Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste takisto jednu policajnú hliadku. Potom až v Leviciach a to konkrétne na Tureckom rade, tam často stávajú. No a posledné dve informácie o dvoch policajných hliadkach. Jedna sa nachádza v Volkovce Olichov a Čaradice tam medzi nimi a druhá priamo na R1 a mám pocit, že to v smere na Nitru. Či mi to potvrdia na zelené vlne, to sa teraz v tejto chvíli dozvieme. Ja si to reštartujem a tvrdia, že za Volkovcom i Olichovom smere do Čaradíc je policajná hliadka a to je jediná informácia, o ktorej na zelenej vlne hovoria. Predstavte si. Dobre, toľko teda infošky zo zelenej vlny a od vás a teraz k vám. Počúvajte takto. Nie ste zlí. Fakt, že nie. Ľudia totiž to nie sú zlí. Tvrdí jem te smál. Ja by som s nimi polemizoval, ale dobre. Nechajme tak. 9. hodina, 8. minúta, počúvate Nitrianske rádio a už o chvíľočku Harvey oči. Skvelé. Či tam spoznáte Nirvánu? Pýtam sa. Kto mi napíše do správy, že akú pesničku tam počujete od Nirvány? Hej? tak dostane odo mňa nejakú odmenu. Neviem ešte ako, lebo nič nemám, ale volá čo dostane.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Killing Joke je kultová anglická skupina, ktorá vznikla na prelome rokov 1978 a 79 a stala sa kľúčovým pilierom postpunku, gothic roku a novej vlny. Ich tvorba je známa temným, intenzívnym zvukom, v ktorom sa miešajú hypnotické rytmy, industriálne prvky a agresívne gitary Jordyho Walkera. Charizmatický frontman Jess Coleman v textoch často reflektuje témy politiky, spoločenského úpadku, čo dodáva kapele až apokalyptický nádych. Inak Jess Coleman a Jordy Walker sú jedinými členmi kapely, ktorí vystupujú dodnes. Kapela svojim inovatívnym prístupom výrazne ovplyvnila celé generácie hudobníkov od Nirvany, Nine Inch Nails, Metallica, Soundgarden, Foo Fighters až po Faith No More. Od Killing Joke si pustíme ich song s názvom 80s z albumu Nighttime z roku 1985. Killing Joke,

Áno, raz to nastane. Ja mám požiadavku od Žárvečku, že aby som zahral Avicii. Pesničku Without You. Čo? Hľadám, ja nenašiel som. Najznámejšie som našiel, Wake Me Up, to som našiel. Dokonca reggae verziu. Takže ak nenájdem takú vhodnú, že Without You, tak by som teda išiel do toho reggae mixu. Čo poviete? Od Avicii. No, ja si myslím, že by to možno aj stálo za to. Toto je Robko Tomáš.

teda sa zaoberám Avičím, tak zatiaľ a nám odohral top Tomáš Rob, Rob Tomás a Can't Help Me Now. No, čaká nás jedna cigánska ešte od Billyho Barmana a ešte neviem čo. Mám tam Def Leppard, Rejoice. No a musím nájsť aj nejaké informácie. Zatiaľ sa už pol hodinu venujem Avičimu. Jako vážne, kašlem na vysielanie, ale ozvala sa Lenka. Prvá odo mňa vyhráva samozrejme cenu, ktorú si sama určila. Dobré ráno, Mišenko. Trošku zrýchlená Nirvana. Come as you are. Za odmenu mi úplne stačí, keď mi zahráš Backstreet Boys a Linkin Park. Ak som sa trafila. Áno, trafila si sa. No ale teraz je otázka, kto koho akože urobil, hej? No, zdá sa, že prví boli teda veľmi srandovní humoristi. No, Killing Joke. OK, toto je už Billy Barman a Cigánska. Počúvate Nitrianske rádio. 9.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
2: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
1: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
3: Strašne rozličíme.
1: Ovce na stope.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: Mám. Žárovka mám. Avicii, Without You. A počúvaj, vybral som tú pesničku, počúvajte. Počujete tú YouTube-ovskú

Fantastický Michael Sembelov a Maniak. Máme 9 hodinu 41 minútu. Lenka teda sa trafila, presne, come as you are, presne tak. Je to Nirvana. No a teda Nirvana podľa teda Harveyho prebrala tento song, že teda sa nechala ovplyvniť. Ale presne tu nás s mojim kamarátom riešime, že s Ginom, že čo, že kto a jak to, a naozaj to proste bez ohľadu na tá muzika prechádza z hlavy do hlavy a nechtiac proste zrazu ti zostane podvedomý nejaký grif, ktorý začneš hrať a máš pocit, že je tvoj. A nie vždy je to tak pravda, že proste stane, že tá kapela si preberie niečo, čo je niekoho iného. A pritom to nie je zámer. No v každom prípade teraz si zahráme pesničku od Duran Duran, Ordinary World, kde ten grif sa náramne podobá v Desmode v pesničke Zhorí všetko, čo mám. A viem, že Rišo Naď, ktorý stvoril krásnu pesničku, to určite nemal od Desmodu, pretože on tú kapelu fakt nemusel. Jednoducho to niekde počul v rádiu pred rokmi a zostalo mu to nejako v pamäti a zrazu sa to vyplávalo na povrch a vznikla to krásna pesnička Zhorí všetko, čo mám. Ak chcete, tak si to pozrite na YouTube, tu to je môj videoklip, tak si to kľudne pozrite. Jaký som ja šikovný chlapec. Malý, ale šikovný. Dobre, teraz už si dáme ten Ordinary World a Duran Duran a ešte pohľad na Facebook. Pozrite sa, je tam súťaž o lísky, ak máte deťúrence, chcete straviť krásny deň s malým, tlstým a zlevidiacím, hej, tak v takom prípade dlhý, široký a bystrý zrak je vyslovene pre vás. Dobre, idete si to pozrieť. V nedeľu o tretej v Starom divadle toto veľdielo, ktoré bolo inšpirované Erbenom, jeho teda rozprávočkou. Choďte. Dobre, teraz už Duran Duran a nádherný song Ordinary World, ktorý sa náramne podobá na Desmod. Duranisti, že vám není hamba takto čorknúť pesničku Ríša Naďa. Počúvajte, je to hamba.

krásne, krásne, Duran Duran, Ordinary World, alebo Desmond zhorí všetko, čo mám. Ale tam ide len na tých pár tónov, ten zase pazar, aby sme si zase nemýlili pojmy a dojmy. Inak, pozor, Lenka teda vyhrala od nás, teda odo mňa vyhrala pesničku, fantastickú, ktorú ľúbim, takže sa stretávame v tomto. Chcela za víťazstvo, že ak uhádne teda, že, alebo odhadne, že Killing Joke má veľmi podobnú pesničku s Nirvánou, Come As You Are, takže by chcela Backstreet Boys a Linkin Park, obidve skladby. Harvey mi napísal, že navrhuje jej alternatívu, že môže vyhrať Meet and Greet s Harveym. A to sa mi ľúbi. Lenka, čo ty na to? Harvey ti ponúka Meet and Greet. Ale toto už je Linkin Park. The Aptance Machine. Počúvate Nitrianske rádio.

0: No inak ideme na počasie teraz. Sabina tiež má niečo pripravené, ale kým sa k tomu dostaneme, dáme si ešte na želanie Šakalíka, hudbu z Marsu. To chcela, počujete, Zdenka, Zdeniu, o chvíľočku to hráme. Poďme na počasie ešte, ale nemyslím teraz konkrétne, že dnešné a tak, lebo naozaj sa mnohí tu naobávajú, že prichádza opäť zima a skutočne od štvrtka do nedele by malo Slovensku zasiahnuť studený front zo západu, ktorý prinesie vlny zrážok a búrok. A najmä u nás, v Nitrianskom kraji, teda bude množstvo búrok, zrážok, budeme sa zrážať jak blázni, normálne to bude, jak sa ten punkerský tanec, pogo, budeme pogovať s dažďom, budeme pogovať, zrážať sa budeme jak blázni. No tak a dokonca Slovenský hydrometeorologický ústav vydal varovanie pred prízemným mrazom, ktorý v noci zo stredy na štvrtok mal zasiahnuť veľkú časť Slovenska. V rámci Nitrianskeho regiónu sa ale týkala, vystrahal len okresu Levice. Nás nie. A skutočne ja musím povedať, že ja som kontroloval jak blázen. Počkaj, keď teraz prídem o marhule, lebo už normálne sú plody, už krásne, viete koľko ich mám? Stovky marhul malých. Veľmi sa teším. Po rokoch, konečne. Minulý rok som mal jednu, ako bola dobrá, ale jedna, pri sámačku. Takže tak, no, tak počakávame, že fakt bude, že bude pršať. Od piatku bude hroziť intenzívna búrková činnosť aj lejaky, ktoré dokonca môžu spôsobiť aj nebezpečné sprievodné javy. V sobotu sa ale už začnú búrky presúvať na východ, za to západ Slovenska čaká stále ako také normálne, že výdatný dážď. Môže priniesť desiatky milimetrov zrážok, pričom najviac zasiahnuté má byť okolie Nitry a Zlatých Moraviec, kde by mal dokonca spadnúť až, a teraz počúvajte, 80 milimetrov. Však to mi je popás. V mojom prípade 80 mm je popás. Na v nedeľu bude pokračovať, i keď už v menšej intenzite, za to sa viac rozfúka. No a vietor môže dosahovať vyše 20 km za hodinu, čo asi nemyslím, že je nejako výnimočné. Aj to prečerom, keď tak dunelo, to bolo strašné. No a teploty by sa mali teda pohybovať v najbližších dňoch v rozpätí od 15 do 18 stupňov Celzia, pričom najchladnejšie má byť práve počas, bohužiaľ, víkendu. Na teraz už Šakalík.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
2: Na ulici plakal jeden malý šakal, že šakalíci sú pokorení. A na jeho bratovi

0: Áno, Šakalík nám dospieval. Páčte ti, Sabi, Šakalík.
1: Ale však pôjde celkom.
0: Jaké ale však?
1: Neviem, nemám hejtuje, veľký názor naň.
0: Oni normálne hejtujú títo mladí všetko, na čo sme my vyrastali, chápete toto? Dobre, Miláčik, čo máš? Lebo viem, že tam niečo s cestami máš.
1: Áno, ešte by si mohol zapnúť sluchatka v prvom rade.
0: Okay. Dobre.
1: Dobre, ďakujem. No, ak máte chuť na nové oblečenie, no nechcete miňať peniaze, tak zajdite v sobotu do Sekáča na Kupeckej 11. Ano. Tam totiž prebieha taký swap oblečenia, ktorý funguje na princípe, že koľko vecí prinesieš, toľko si môžeš aj odniesť. Konkrétne na túto akciu môžeš priniesť maximálne 15 kusov oblečenia, alebo topánok, kabeliek, doplnkov. Všetky musia byť v takom čistom, zachovalom stave, samozrejme. A v prípade, ak nemáte aké veci doniesť, môžete prísť aj tak a každý nový kúsok vás bude stať euro 50, čo je podľa mňa stále dosť dobre na dnešnú cenu, na dnešnú dobu. No a vstup na tento swap sú 4 eurá a prebieha od 10. do 2. po obedia a pripomínam, v sobotu na Kupeckej 11.
0: OK. A toto je pesnička pre teba, som ti chcel venovať.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 14. maj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Prince.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak sme vám dali takú tú nemilú predpoveď, takú dlhodobejšiu, že teda môžeme očakávať veľa, veľa, veľa dažďu a až 80 mm zrážok. Mám pocit, že v piatok, že by to malo prísť. No v každom prípade teraz v tejto chvíli v Nitre by malo byť polooblačno a 13 stupňov Celzia. Čo sa týka tých oblakov, tak budú nám zhúšťovať sa pomaličky na obed a popoludní má byť už vyslovene oblačno a večer by malo výdatne pršať. Výdatne. Tá najvyššia teplota popoludní by mala sa hýbať na úrovni 18 stupňov Celzia. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak očakávame najvyššiu teplotu na úrovni 16-17 stupňov Celzia, ale došť. Už ráno očakávame prehánky, popoludní by sa to malo tak akože skrotiť ten dážď, už by tak pršať nemalo. V každom prípade večer opäť to príde a opäť bude pršať. Zajtrajšie teploty očakávame od radných 10 do už spomínaných poobednejších 16, možno 15-16 stupňov Celzia. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Z počasia ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Áno, študujem materiály, ktorým posielal ministerstvo vnútra, že či teda sú tu nejaké závažné veci, ktoré treba alebo ktoré netreba opomenúť v našom vysielaní a bohužiaľ máme informáciu o dopravnej nehode, ktorá sa stala na R1. Treba si dávať pozor, je to niekde medzi Nitrou a odbočkou na Veľké Zálužie. Tak tam niekde v polovici sa udiala táto záležitosť, o ktorej rozprávame a udiala sa pred, naozaj to je, ja neviem, to je 6-7 minút dozadu. Tak si dávajte pozor, je tam naozaj nebezpečenstvo. Navyše o pár metrov ďalej, ale na druhej strane máme informáciu o uzavretej ceste, uzavretom pruhu, tak aby som bol presnejší. Dobre, tak to je všetko z R1 poblíž Nitry. Ešte sa pozerám, jak je na tom pri Nitri, lebo Nitra je naozaj úplne že v porádku. Krvavé šenky. Tam je hliadka policajná a policajnú hliadku ste videli aj na južnom obchvate R1. Niekde na úrovni ciest Nitra. Dobre, tak to je všetko v tejto chvíli. Z Nitry je to všetko. Rýchly pohľad na okolie a Zlaté Moravce hlásia policajnú hliadku na Továrenskej. Levice sú čisté, aj Vráble sú čisté, bezproblémové. Nové Zámky hlásia na Nitrianskej ceste policajnú hliadku. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu bola čo nemáme. No, poď rýchlo. Radar, zaviaz do Nitra juh smere do Beladíc. Nový Zámok na Nitrianskej sme hlásili a to je všetko. Dobre, dostaňte s nami. Ešte, pardon, ak idete smer Banská Bystrica a ste na R1, tak o pár desiatok minút dorazíte do Lehvotky pod Brehmi a tam v smere do Žarnovice môžete postretnúť radar. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Teraz už ideme počítať hviezdy. Counting Stars a One Republic. Počúvate Nitrianske rádio. Máme 4 minúty po 10.

Okay, toto bol Peťino Cmorík a my teraz sa prenesieme do ulíc nášho krásneho, milovaného, historického mesta, pretože prebieha nám stále upratovanie, stále. Nitrianske komunálne služby zabezpečujú túto službu a dnes opäť na šiestich uliciach môžete postretnúť taký vagón pristavený a to je vlastne veľkokapacitný kontajner, ktorý konkrétne od 12. privezú z komunálnych služieb a odvezú o 8. večer. Môže sa stať, že medzi tým nebude tam na mieste a to z dôvodu, že ho išli vysypať, lebo sa naplnilo. To špecifické stvárnenie tohto kontajnera, že sa podobá takému, že vagónu, je preto, lebo vy do ňoho môžete vstúpiť s nejakou káričkou alebo nejakými táčkami a podobne a môžete tam vysypať tento veľkorozmerný odpad. Hej? Bavíme sa o skriniach, o stoloch, stoličkách, umývadlách, záchodoch, teda misách, samozrejme, myslím, nie, že celý záchod, tam nesiete celú budku, kadi budku. Nie, tak dobre, takže všetko veľké tam dávajte, nešvácajte tam bioodpad a nedávajte tam ani elektroodpad. Dobre, takisto nie je vhodná suť stavebná. Na to sú iné zbery a podobne. Čo sa týka tých konkrétnych miest, tak dneska, teda už som hovoril, že na šiestich miestach budú a to konkrétne na Čermáni sa budú pohybovať na križovatke ulic Čulenová, Michala Lukniša, konkrétne jak je Čulenová 15, tak tam. Potom na križovatke ulic Dolnočermánska, Tehelná. Potom na samotnej Tehelnej, konkrétne čísle 90, veľkorozmerný alebo veľkokapacitný kontajner bude aj na Hlbokej 41. A potom máme na také trojkrižovatke ulic Hatalova, Tajovského, Hanulova, tam jak sa spájajú v tomto jednom bode, tak tu bude postavený ďalší kontajner. No a vraciame sa na Hlbokú, pretože na Hlbokej 63 bude umiestnený posledný kontajner, ktorý dnes nájdete, opakujem, medzi 12. a 8. večer. Dobre, toľko teda informácií ohľadom upratovania. Slobodu, dajme slobodu nášmu mestu, nech nám tu nebehajú potkany. Upratujme, priatelia. George Michael a Freedom 90.

0: Tomlinson, 10. hodina, 24. minúta. Teraz vás pozvem do divadla. Neviem, či máte lístky, alebo nemáte lístky, ale teraz to zachytíte od nás. Pozor, je tu predstavenie, ktoré prinesie veľké hviezdy, nielen bratislavskej, ale aj slovenskej divadelnej scény, a nielen divadelnej, ale aj televíznej, a nielen divadelnej, televíznej, ale aj filmovej, pretože prídu pán a dáma, alebo dáma a pán, tak je to správne, Zdena Studenková a Jožo Vajda. Áno, a tí teda vám odohrajú predstavenie, ktoré sa volá Šťastie. Predstavte si dve osamelé duše po jednej noci, ktorá mala zostať bez následkov. Za zatvorenými dverami sa rozbieha vzťahová komédia o potrebe blízkosti, strachu zo samoty a o šťastí, ktoré nemá vek ani dátum spotreby. No, o tom, že môže prísť aj vtedy, keď si myslíme, že už nemá zmysel čakať, o tom vás presvedčia v starom divadle, v starom divadle Andreja Bagara. Dnes Šťastie o 18.30.
1: 105,4. Rádio Nitra.

0: slovo Sabine, ktorá má pripravené dopravné informácie, si predstavte.
1: Áno, ako sme už včera spomínali, tak pamätajte na to, že hlavný ťah na Klokočinu bude 2 dní uzavretý, a to konkrétne od 15. mája, teda piatku, od 19.00 až do 17. mája do 17.00. Uzavretá časť cesty bude od pumpy až hore po židovský cintorín. Na Zviezdoslavovi triedy sa tiež nebude dať odbočiť ani na to železničné prieceste. No a čo sa týka MHD liniek smerom teda hore na Klokočinu, budú premávať obchádzkou, a to po Štúrovej ulici okolo hypermarketu. No a zastávky Holého, Kaucova a Braneckého budú vtedy zrušené. Tak pamätajte na to, nech ste není potom prekvapení.
0: Áno, napríklad ako ja.
2: Oh, very good, sir. What's up? Very good.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.
1: Už o chvíľočku ideme s dopravou 0911 955 885.

jedna, nevšimol som si, prišla mi správa, pekný deň pre Michal, pre Nitrančanov, keď pôjdete dole Hviezdoslavkou, tak v tej pravotočovej zákrute za Šelkou, v pravom pruhu, ako sa stavia nová bytovka, tak v pravom pruhu stoja domiešavače a ládujú betón na tú bytovku, tak si dávajte pozor, je to také LTT.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť na cesty. Sabina vám povedala, čo nám hrozí z Klokočiny. Ja som pred chvíľočkou povedal, že nemáte šancu sa dostať hore na Klokočku od Braneckého. Plus ja som vám povedal teda tú informáciu, ktorá nám prišla priamo sem na telefón. Opakujem ho 0911 955 885. Zopakujem. Pre Nitrančanov, Michal, keď pôjdete dole Hviezdoslavkou, tak v tej pravotočivej zakrute za Šelkou v pravom pruhu, ako sa stáva nová bytovka, stavia nová bytovka, tak v pravom pruhu stoja domiešavače a ládujú betón práve na tú spomínanú bytovku. Tak si dávajte pozor, je to také LTT. Ocitoval som teda informáciu, ktorá mi prišla na telefón. No pozerám sa na ďalšie veci, ďalšie záležitosti z Nitry a musím povedať, že Nitra fakt dneska je úplne, to je vymenené mesto oproti včerajšku. Úplná radosť žiť, radosť Nitre žiť. Máme informáciu o tom, že policajná hliadka je poblíž križovatky Nitra Východ. Bavíme sa o križovatke, ktorá je na R1 samozrejme. A sú nasmerovaní na Bystricu, tak si dávajte pozor všetci. Ale zase viete, no to je, tam sa môžu otočiť a už sú smer na Bratislavu, tak si dávajte pozor, dobre? Nech idete tam alebo tam, dneska sú počas celého dňa, počas celého rána, vidím políciu na južnom obchvate jednotky. No už nie sú, čo nie sú, tak už nie sú v Alekšinciach, respektíve v Krvavých Šenkoch a nevidím žiadnu policajnú hliadku na ceste. A sú, prepáčte, Krvavé Šenky sú, no, teraz mi to tam nabehlo, takže znovu Krvavé Šenky sú obsadené políciou, plus máme informáciu o tom, že policajná hliadka sa nachádza vo Vrábloch na Levickej ulici alebo Levickej ceste a v samotných Leviciach bohužiaľ sme zaznamenali dopravnú nehodu na Jurskej ceste. Je to staré zhruba 20 minút, takže relatívne čerstvé. Na Jurskej ceste v Leviciach je dopravná nehoda. Dobre? No a to je všetko. Ideme sa rýchlo pozrieť ešte na zelenú vlnu, že či náhodou predsa len bola, čo ešte není, čo sme si my nevšimli. Je to tu, v Leviciach na Jurskej, za železničným priecestím smere na Kalnickú je dopravná nehoda. Plus teda v smere do Beladíc, Nitra Východ, to som hovoril. Krvavé Šenky obojsmerne sa monitorujú radarom sa monitorujú, takže monitoruje sa vaša rýchlosť. A na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc. Takže všetko aktuálne pre nás, vy si dávajte pozor a my zahráme na želanie Metalliku a Die Die My Darling, Zemri Zemri moja milovaná. Sú to ďábli, no. Yeah.

som vás pozval do divadla Andreja Bagara, kde dnes teda bude šťastie v podaní Zdenky Studenkovej a samozrejme teda Joža Vajdu. A teraz rýchly pohľad na Staré divadlo, kde teda prebehne v nedeľu krásne predstavenie Dlhý, široký a bystrozraký pre celú rodinu, all family, a vy si môžete zasúťažiť o lístky. Dve vstupenky mám tu prichystané, takže idzte do toho, choďte na náš Facebook.

pri ďalšom songu, ktorý mi vyhodil počítač, som sa nechal uniesť, sa priznám, lebo ma neuveriteľne ma potešil. Ja si spomínam teda na svoju mladosť a pre mnohých mladých taká trošku... Taká vec, ktorá, ja hovorím, to ne, to sa nestalo, ne. No, áno, stalo sa. Predstavte si, že ja som mal teda takého spolužiaka na strednej škole, ktorý emigroval do Francúzska, lebo tam mu žila mama, otca mal Slováka a žil na Slovensku, ale emigroval, predstavte si, do Francúzska, už sa vôbec nevrátil. Ale vďaka nemu sme objavili, by som povedal, pololegálnu hudbu zo zahraničia, pretože vo Francúzsku teda fungovala taká služba, že si zatelefonuješ a na tom čísle ti začne hrať hitparáda. A je to bezodplatné. To znamená, že respektíve to číslo, ktoré, ja neviem, či to hradili teda tam naše telekomunikácie, vtedy komunistické, československé, to netuším, ale viete si predstaviť partičku asi 7 chalanov s... ja prvej C, bola to tretia C, z tretej C, ktorá stála pred telefónnou budkou a postupne sa striedala pri počúvaní hudby. No, ako mali nás tak trošku za bláznou, dokonca bola pár nervóznych, tie tam samozrejme bolo, ale my sme sa nenechali odbiť. No a jeden zo songov, ktorý v 88. vystrelil a ktorý sme často počúvali, bol francúzsky song. A bola to veľmi populárna záležitosť, pretože v tom roku, v roku 1988, vyletela do výšav a song, ktorý sa volá Nuit de Folie, čo doslova znamená teda noc šialenstva. Ja pozor, ja som sa učil francúzsky, vážne, ja som chodil na francúzštinu, takže ja toto, takéto, aspoň také základy ovládam, ešte si ich pamätám, tak táto noc šialenstva naozaj vyvolala šialenstvo a naspievalo to takí dvaja sympatiáci, taký francúzsky vem, Debut de Soirée, tak sa volali, Debut de Soirée, a bol to ich debutový single z ich albumu Jardin d'Enfance, alebo teda Detská záhrada, alebo Záhrada detí, tak nejako. No a ten vyšiel práve teda v spomínanom roku 1988. Okamžite sa stal letným hitom tohto roka a naviac ako 2 mesiace bol na čele rebríčka. No a my sme to samozrejme v budke počúvali, samozrejme. No a inak znova sa posnažili o tú reedíciu už v 0. rokoch, ale tam to už nemalo žiadnu šancu. V roku 2000 sa pokúsili o remix tejto verzie, tak remixované verzie, ale tá už nedosiahla prakticky žiaden úspech. Zaujímavosťou tohto songu je aj to, že ona už raz vyšla v roku 1984 ako B-strana jedného singlu, ale tam to úplne, že prešlo bez povšimnutia. Nikto tomu totiž to neveril a bolo veľmi ťažké pre nich nájsť nahrávaciu spoločnosť. Až potom tomu uverilo Sony a pozrite sa, čo sa z toho stalo. Ten človek, ktorý teda mal čuch na hity, tak môže si gratulovať a zarobil pekných pár miliónov pre nahrávaciu spoločnosť. A asi aj pre chlapcov. No dobre, tak ja vám teda približím, o čom vlastne rozprávam. O songu z roku 1988 a volá sa Nuit de Folie. Toto sa počúvalo, toto bolo slávne v našom čase a na toto sme tancovali na ilegálnych diskotékach v Dome pionierov. Nuit de Folie a kapela Debut de Soirée. Počúvate Nitrianske rádio a výlet do 80-tok.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. maj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Princ.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom v Nitre a samozrejme v Prinitri, tak poďme na to. No, momentálne v Nitre, momentálne v tejto chvíli by podľa imeto.sk mal byť počasie, ktoré v podstate príjemné, že polooblačno, krátke rukávy, 14 stupňov Celzia, takže no a je to spôsobené aj tým, že vietor síce pofukuje, ale z juhovýchodu a to o rýchlosti 11 km za hodinu, takže v podstate pohoda. Veľkosť vzduchu máme 51%. Čo sa týka večera, tak očakávame vydatný dážď. Naozaj, večer by to malo prísť. Mali by sme mať večer okolo 12 stupňov Celzia, vtedy by malo to začať. Normálne, že sa otvorí nebo a všetko nám padne na zem. Zajtra už bude oblačné počasie, musíme očakávať od rána prehánky. Popoludní sa nám to trošku ukludní, ale večer zase dážď. Zase dážď. Čo je pozor pre záhradkárov a takých tých poľnohospodárov, povedia fantastická správa, aj keď neviem, či to už zachráni, pretože teda geodeti tvrdia, že už máme sucho aj metrov, že už je zlé, že už to nezachránime. Tak dúfajme, že sa nám naplnia, predsa len sa mýlia, že sa naplnia studne a všetko a že zas bude dobre. V každom prípade zajtra očakávame teplotu od 10, od ranných 10 po poldnejších, najvyššiu teplotu okolo 16-17 stupňov Celzia. To je všetko, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Takto zoberme hupom. Stále bol videný radar v Lehote, Kravej, Šenkoch a to obojsmerne sa monitoruje vaša rýchlosť. Radar je aj na jednotke pri výjazde Nitra Východ, čiže na južnom obchvate v smere do Bábu. Ďalej máme radar už mimo Nitry pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc a bohužiaľ dopravná nehoda, ktorú sme hlásili pred pol hodinkou v Leviciach na Jurskej za železničným priecestím v smere na Kalnickú. To sú tie najväčšie problémy, ktoré na cestách máme. Inak Nitra je priechodná, bezproblémová, taká naturálna by som povedal, naturálna a natural, alebo natural, bude aj song, ktorý si o chvíľučku zahráme, je to Imagine Dragons, počúvate Nitrianske rádio, sme zhruba 5 minút po 11. Pekný deň.

Máme 8 minút po 11. A ja sa teraz pozerám na situáciu, ktorá vládne v Nitre, že či máme ešte nejakú inú takúto akciu mimo divadla, mimo šťastia, tak o chvíľočku s ňou prídem. To je nádherný song z roku 1970, Creedence Clearwater Revival. Mimochodom, tento song Have You Ever Seen The Rain, tak ten prebralo asi 1500 ďalších interpretov. Takže ešte raz, Creedence Clearwater Revival. Počúvate Nitrianske rádio.

Inak, neviem, či už máte prichystané jakoby vágle a tešíte sa na návštevu nášho štadiónu, mestského štadiónu, a to konkrétne na nedeľu 17. mája, kedy o 3. sa začína zápas, ďalší zo série zápasov, domácich zápasov našich chlapcov, našich rytierov, našich Nitra Knights. Tento raz privítajú na našom štadióne Pilsen Patriots, alebo plzenských patriotov, ako chcete. No, v zápase proti Ostrave prišlo vyše 1000 ľudí, čo je bomba samozrejme, a boli v náročnom boji skutočne hnacím motorom našich chalanov. Sami to priznávajú, tvrdia, že atmosféra to bola elektrizujúca, tak ako vždy. No, povedzme si pravdu, ale boj o playoff jednoznačne vrcholí a pred nami je papierovo ľahšia polovica rozpisu. Ale práve táto rozhodne o všetkom. Supera z Plzne čaká dlhá cesta cez celú republiku a ich prezident, ten už dal verejne najavo, že sa mu nepáči, že sa Czech Ball hrá v Nitre. Ty čo máš proti Nitre? Jakože Plzeňák. Nepitolko toho piva. Nevyčítame mu to, tvrdia chlapci z Nitra Knights. Na našom štadióne ešte nebol. Tú atmosféru ešte nezažil. Tú, ktorú vytvárate vy. Nadišiel čas ukázať mu aj celému ich týmu, čo to znamená hrať v Nitre. Že náš game day je najlepší v lige. Že takýchto fanúšikov nemá nikto. No a chlapci z Nitra Knights sľubujú, že sa na ihrisku nedajú a nič im nedarujú. A vďaka nám, ako fanúšikom, bude táto cesta domov ešte dlhšia pre Plzeňákov za tí sprosté reči. Tak poďme naprieť tribúnu, privedte niekoho nového a ukážeme celej lige, že za Nitra Knights stojí komunita, akú inde nenájdu. Nikde. No, čo robí zápasy ako Nitra Knights ešte výnimočné? Je tam zabava pre deti, animátory, skákacie hrady, kopec atrakcií pre najmenších, elektrizujúca atmosféra. Ideálne pre celé rodiny, aj pravých športových fanúšikov. Interaktívne súťaže, pred zápasom aj počas neho, aby ste ani na chvíľočku sa nenudili a ešte aj niečo vyhrali. No a pozor, fan MVP of the game. Proste váš hlas môže rozhodnúť o našom najlepšom hráčovi. Počas zápasu môžete hlasovať. No a priznám sa, ja som si zahlasoval. Akože, dal som, nech mi odpustené je našimi chlapcami nitranskými a slovenskými, ale musel som svoj dať hlas novému dánskému hráčovi, mimochodom reprezentantovi Dánska, a má výborné priezvisko Helminen. Však oni majú helmu, tak sa mu to tak akože hodí. No potom sú tam aj chalani, ktorí komentujú celý zápas, takže vy, ktorí sa nevyznáte v pravidlách, tak sa nemusíte obávať, pretože všetko vám do detailov objasňujú komentátori, ktorí sú prítomní na zápase a ktorí o všetkom rozprávajú. Všetkom. No a pozor, dokonca je pripravený aj živý prenos na veľkoplošné obrazovke, vrátane opakovaných záberov. Takže radosť prísť, naozaj. Nezabudnite, už teraz si zapíšte, nedeľa, 17. máj o 15:00, štadión pod Zoborom. Nitra Knights versus Pilsen Patriots. No a ja ešte jednu mám tu na taký dovetok, že dneska môžete počuť v premiére o 16. hodine, po 16. budete počuť Gorazda Lazoríka a Miška Pokorného, ktorí majú vlastný podcast a vy si ho budete môcť vychutnať u nás v rádiu na frekvencii 105,4. Koho dnes budú mať ako hostia? Všetky tie veci, to sa ešte dozviete, ale nezabudnite počúvať dneska po 16. hodine podcast chlapcov z Nitra Knights. A podľa mňa budú hovoriť nielen o zápasoch, ktoré boli, ale aj o tom, ktorý čaká. Tak, to je všetko. Ja vás pozývam už teraz na štadión Nitra Knights. Na náš štadión pod Zoborom. 17. máj, 15. hodina.

0: 89,4.
1: Opäť sme v svete vydavateľstva IKAR, ktorý pravidelne nám prináša fantastické knihy. Fantastické. Tentoraz to bude veľmi silný historický román Hľadám Jane, ktorý prinesie tematiku nelegálnych interrupcií v Toronte od Heather Marshall. Heather Marshall je súčasná kanadská autorka, ktorá debutovala románom Hľadám Jane, už spomínaný. Ten sa stal v jej krajine okamžite bestsellerom. Príbeh prepája osudy troch žien v rôznych historických obdobiach a je inšpirovaný skutočnými udalosťami okolo tajnej siete Jane, ktorá pomáhala ženám získať prístup k interrupciám v časoch, keď boli v Kanade ilegálne. Kniha získala veľký ohlas, najmä preto, že otvorila diskusiu o reprodukčných právach a zabudnutých príbehoch kanadských žien. Neskôr autorka vydala aj román The Secret History of Audrey James, ktorý takisto získal kanadských čitateľov. Jej pripravovaná kniha Liberty Street sa opäť vracia k skutočným historickým udalostiam a skúma osudy žien v Kanade v 60. rokoch minulého storočia. Spoločnými znakmi autorkyných románov sú emocionálne

0: to zase neuveriteľným spôsobom uteká, aspoň mne určite, a toto boli fantastický Everlast, aj My Hollywood, výborná vec. A teraz posledný song tejto polhodiny, Kings of Leon, You Somebody. V tej ďalšej polhodine nezabudnite, že bude opakovanie Harvey Oči sa pred po 9. čo išla premiéra, takže to si určite vychutnáte. A mám ešte jednu informáciu, podstatnú, naozaj, že podstatnú. Takže vy nezabudnite zostať s nami, veľmi pozitívne naladení na našu frekvenciu. Pekný deň.
1: Ja počúvam len maminku.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám je?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Bum! Áno, dnes nás čaká veľká sláva, teda aspoň pre mňa áno, lebo na Top Gane som vyrastal, to je fakt proste, tata je proste fakt a Top Gun má 40. výročie, alebo oslavuje, alebo pripomína si 40. výročie, čiže jak my hovoríme v Bulharsku, fourth anniversary. A dnes teda to oslávime, Mlynok Cinemas, to si píšte. Ale zatiaľ, poďme sa pozrieť na rozprávočky. Dnes sa chystá o 15. hodine Super Mario galaktický film a tiež Zvieracia farma. Tiež samozrejme so slovenským dubbingom. Od 7 rokov prístupný pre detičky animák dnes o 15.15. No a poďme na muziku. Spojenie James Cameron a Billie Eilish proste vyšlo. Hit Me Hard and Soft the Tour si môžete pozrieť s českými titulkami dnes o 15.30. No a máme samozrejme Billie Eilish aj v 3D verzii a to o 18.20. A všetci odporúčajú, keď chcete, pozrite si to v 3D. Ocitnete sa priamo na koncerte Billie Eilish a jej tour Hit Me Hard and Soft. Idzte do toho. Ovce na stope, to je taká príjemná komédia, slovenský dubbing 16.00, ale máme tiež pozor, Lupika Špuntíka, takisto Universary, takže pre celú rodinu, dnes 16.15. Opäť návrat k muzike, film a muzika, Michael, áno, dokumentárny, životopisný, dokumentárny, zdokumentujúci film, tak by som povedal, hej, životopisný príbeh o Michaelovi Jacksonovi, dnes 17.10, 19.45. Na pozor, Diabol nosí Pradu 2, dnes so zvukom Atmos. Pozor, dnes o 17.25, to zase stojí za to. No a teraz už poďme na môj milovaný Top Gun. 40. výročie. Dneska naozaj 17.50, tá klasika, tá prapôvodná klasika dnes s českými titulkami. No Mortal Kombat, druhé pokračovanie, tak to je vraj, som čítal, návrat k Mortal Kombatu, respektíve o snahe. Hej, išlo o snahu napraviť moc nevydarený Mortal Kombat 1 a podarilo sa vraj. Vraj sa podarilo, tak si to chodite pozrieť. 18.05, 20.30. Diabol nosí Pradu druhýkrát, hej, druhýkrát, druhé pokračovanie tohto výjimočného filmu dnes o 20. hodine. Bez zvuku Atmos, klasika slovenské titulky. No a Top Gun prichádza znovu a po tej jednotke prichádza dvojka s podtitulom Maverick dnes o 20. hodine a 10. minúte Mlynok Cinemas. No a celé to ukončíme o 20.45 dnes filmom Hokum a je to horor Damiana McCarthyho, ktorý hovorí o spisovateľovi alebo popisuje Oma Baumana, spisovateľa, ktorý sa po smrti svojich rodičov uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil ich popol. No len aby nerozptýlil aj ten svoj, keďže sa jedná o horor. Zostaňte s nami veľmi filmovo naladení a idzte do Mlynov Cinemas. Dnes vás tam čaká fantastická várka skvelých filmov. Takže do filmovania, priatelia, do filmovania.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

tak si so mnou opakuj. No a ja teraz mám ešte jednu, teda jedno želanie našej víťazky, ktorá teda ďaká pesničke, ktorú dokázala identifikovať ako veľmi podobnú, skladal som ten riff samozrejme, Nirváne, Come As You Are, a bavíme sa o Harveyho očách, ktoré zneli nám po 9. v premiére, a bavíme sa o pesničke, ktorú odspievala kapela Killing Joke, čiže žartujúci, alebo nie, smrteľný vtip, to je výborné, smrteľný joke. Tak vďaka tomu samozrejme vyhrala od nás cenu, ja som vám možno si začala čo len stež, a teda ona si vybrala dve pesničky od kapiel Linky Park a Backstreet Boys. No a Linky Park som zahral, napriek tomu teda Harvey, že navrhol, že vyhrá Meet and Greet s Harveym. Lenka nereagovala, Harvey. Lenka nezareagovala. V každom prípade toto je druhé teda želanie, ktoré plním, a to kapela Backstreet Boys a starinka z roku 1996, Quiet Playing Game. Počúvate 105,4 Nitrianske rádio. Lenka, pre teba.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Killing Joke je kultová anglická skupina, ktorá vznikla na prelome rokov 1978 a 79 a stala sa kľúčovým pilierom postpunku, gothic roku a novej vlny. Ich tvorba je známa temným, intenzívnym zvukom, v ktorom sa miešajú hypnotické rytmy, industriálne prvky a agresívne gitary Geordieho Walkera. Charizmatický frontman Jess Coleman v textoch často reflektuje témy politiky, spoločenského úpadku, čo dodáva kapele až apokalyptický nádych. Inak Jess Coleman a Geordie Walker sú jedinými členmi kapely, ktorí vystupujú dodnes. Kapela svojim inovatívnym prístupom výrazne ovplyvnila celé generácie hudobníkov od Nirvany, Nine Inch Nails, Metallica, Soundgarden, Foo Fighters až po Faith No More. Od Killing Joke si pustíme ich song s názvom 80s z albumu Nighttime z roku 1985. Killing Joke,

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 14. máj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Prince.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: No, keď odchádzala posledná návšteva z tohto rádia, ja sem často chodia pozrieť ľudia a celkom sa z toho teším, tak povedala, že normálne na krátke rukávy to je momentálne. Tak jak ráno bola kosa, tak teraz síce mi ukazuje na počítači na imeto.sk 16 stupňov Celzia, ale skoro jasno, čo je také celkom ako prekvapujúce zistenie, lebo popoludní už malo byť oblačno. Možno k tomu príde čo chvíľa, v každom prípade momentálne si užívame teda iné počasie podľa počítača, možno sa to už zmenilo. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 47%. Keby ste mohli, tak kľudne mi pošlite akože opravu, hej? Že Mišo, nie, že už sa zmráka, pome stavať snehuláka, kľudne mi to dajte vedieť. Hej? Čo sa týka toho dažďa, o ktorom sme hovorili a ktorý sme propagovali, tak ten má prísť večer a má byť výdatný podľa všetkého. Tá najvyššia teplota dnes sa bude hýbať na úrovni 18 stupňov Celzia, čo je super. No počujete, normálne v zbehoch vyrábam elektriku jak blázen. Normálne skoro fulka, normálne na 4 petiny výkonu. To mám, naozaj svieti slnko. Som v šoku. Skoro jasno. No, teším sa z toho samozrejme, ale asi to príde o chvíľu. Začne sa zoblačňovať a opozorňujem, že večer výdatný dážď. Zajtra v tom máme pokračovať, pretože tá teplota sa bude hýbať od ranných 10 do tej špičky, do toho piku teplotného 16 stupňov Celzia, niekedy na obed, po obede. V každom prípade očakávam prehánky už od rana. Prehánky, popoludní má byť oblačno a večer sa má znovu vyslovene rozpršať. Tak, toľko teda informácia o ľadom počasia, ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: No, hovorila nám Sabina, že máme nejakú uzáveru dopravnú, chystanú, že Braneckého problém, Hviezdoslava teda problém, až po židovský cintorín a tak a po Pražsku. V každom prípade je pravda, že momentálne tam cestárov nenájdeme, ale nájdeme tam policajtov. Tí sa nachádzajú na železničnom priecestí, ktoré v podstate prekrižuje Braneckého alebo oddeluje Braneckého od Hviezdoslavovej triedy. Tak si tam dávajte pozor. Neviem na čo, ale dávajte si pozor. Na štýl jazdy. Tak, to je dobre. Čo sa týka dopravy, je v pohode v Nitre momentálne. Nemáme žiadnu ani dopravnú nehodu a teda až na túto jednu policajnú hliadku ani po meste hliadky. To je všetko. Aj z okolia. Viac toho nie je, takže veľmi rýchlo prechádzam na zelenú vlnu, že či oni nemajú nejakú inú informáciu a nie. Naozaj nie. Najbližšie je radar podľa nich na R1 za Levotko pod Brehmi smerom do Žarnovice. To je všetko. Vám želám šťastnú pohodu jazdu. Nech ste kdekoľvek, čaká nás Jazz Glyne, I'll be there a hlavne vás pozvem sa napapať na Redovk. Dobre? Pozvem vás napapať. Zostaňte s nami pozitívne naladení na našu frekvenciu. No.

0: No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená paradajková s bazálkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demiglasia omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazulkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rep eye steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatele s bazálkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ľadovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Nakupovanie v novej DM predajni v centro Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centro Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centro Nitra.
4: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
2: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou.
5: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
6: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
5: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Strašne rozličíme.
5: Ovce na stope.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. maj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Títo ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Princ.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: No milí priatelia, poďme na počasie. Miško si myslí, že som rosnička a viem, že aké bude počasie. Šmátra v počítači, ale už na to vidím dneska štvrtok 14. mája. Tak pochopili ste z toho, jak vidíte vonku, že je pekne a hovoria na meteorológiu, že by malo byť dneska poloblačno, aj keď už v tých popoludnejších hodinách by sa malo začať zmrákať a slniečko by mali zakryť mraky, aj keď tie teploty sú naozaj pohodové, okolo 19 stupňov Celzia. Sľubovali včera viac, že až 20, no ale nevadí, aj 19 je dobré. Západ slnečka dneska ohlásený 20. hodina a 18. minúta. No a predstavte si, že už v noci nám ohlasujú prš, dážď, áno, takže nám záhradkárom opäť trošku urobí radosť dáždik, pokiaľ teda to tak naozaj bude. No a tie nočné teploty okolo 10 stupňov Celzia. Východ slnka zajtra ohlásený na 5 hodinu a 8 minútu, no a zajtrajší deň by mal byť daždivý, pravdepodobnosť búrky je tu 20%, čo nie je veľa, aj keď potom okolo obeda alebo respektíve okolo 11-12 hodiny je tam dokonca 60% pravdepodobnosť búrky. V každom prípade, podľa tej predpovede, ten zajtrajší deň by mal byť taký, hovoria, že aj poloblačnosť pre hankami, tak ono sa to tak akože dáva dohromady. Uvidíme. Nebudeme predbiehať, ale počítajte s tým, že zajtra by mohol byť taký umrholený deň, že vyslovene daždivý, nie, ale skôr umrholený. No a tie teploty samozrejme budú nižšie ako dnes, len okolo 16 stupňov Celzia. Pozrieme sa aj na nitrianskú dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Tak podľa vašich hlásení je to pohodička. Potvrdzujem, keď som išiel do rádia, tak ako bolo to také, že tak, jak sa patrí okolo tej 12. a medzi 12. a 1. hodinou. Takže nejaké záležitosti nám nehlásite na väze. Je tu na severnom obchvate aj na južnom obchvate hlásený buď teda radar alebo policajná hliadka. Takže na tých obchvatoch si dávate pozor na rýchlosť, ale inak naozaj je to všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité ohľadom širšieho okolia Nitry. No, potvrdzuje radar na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu. A inak je to z dopravy, milí vodiči, vodičky, všetko dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

milí priatelia, pokiaľ ste takí športoví fanúšikovia, ako náš Miško, ten je, to je veľký športiak, venuje sa športu, samozrejme pasívne, že sleduje a podporuje, ale on, aby si pobehol, to nie. No v každom prípade úžasnú vec tu máme dneska pre vás. Nebude sa teda športovať, ale budú sa rozdávať podpisy. Sezóna sice končí, ale ako hovoria naši nitrianskí basketbalisti Nitra Blue Wings, my sa ešte nelúčime. To je pozvánka pre vás, aby ste sa s nimi mohli stretnúť, s hráčmi Blue Wings, zobrať si podpis, spraviť spoločnú fotku a odniesť si spomienku na túto sezónu. Môžeš si dať podpísať merch, porozprávať sa s hráčmi, alebo si odniesť podpis od svojho obľúbeného hráča. Nezabudnite, je to už dneska, áno, autogramiáda v mestskej športovej hale a myslím si, že si ju chlapci zaslúžia, pretože tým z Podzobora obhájil tretie miesto v lige a v Bratislave si prevzal z rúk riaditeľa súťaže Petra Mičudu a výkonného manažera Marka Imreho bronzové medaile. Medaily, aby som teda správne po slovensky hovoril. Tak nezabudnite, je to dneska v mestskej športovej hale už o 17. hodine a 30. minúte, tak príďte podporiť našich bronzových basketbalistov.

0: Milí Nitrančania, už som vás včera informovala, ale dôležitá záležitosť nás čaká vlastne už od zajtrajšieho večera a celý víkend bude sa opravovať Hviezdoslavova trieda na Klokočine, tak prosím vás, plánujte si cestovanie počas piatočnejšieho večera aj počas soboty, nedele, tak, aby vám to nerobilo problémy. Bude sa oprava cesty, bude teda prebiehať od piatku od 19. hodiny až do nedele 17. mája do 17. hodiny. Mesto tieto práce nastavilo na víkend, aby teda čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite. Rekonštrukcia bude preto prebiehať aj počas nočných hodín. Treba s tým počítať, pokiaľ ste takí, povedzme, aj v noci jazdia autom niekam tam po Klokočine. Rekonštrukcia si vyžiada kompletnú uzavierku Hviezdoslavovej triedy v smere z mesta na Klokočinu. Uzavretý bude úsek od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. Počas týchto vlastne ako dvoch alebo dva a niečo dní sa tak z mesta na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať dostať. No a keďže cestu mesto uzavrie už pred benzínovou stanicou, nebude možné odbočiť ani na železničné priecestie a následne na Braneckého ulicu. Prejazd Klokočiny dole do mesta v smere na Holého však zostane bez obmedzení. No a samozrejme táto informácia dôležitá sa netýka len vodičov, automobilov, ale aj povedzme cyklistov alebo kolobežkárov, ale aj mestskej hromadnej dopravy smerujúcej na Klokočinu. Autobusy budú odklonené po Štúrovej ulici okolo hypermarketu a cez zastávku Rybárska. No a zastávky Holého, Kalcova a Braneckého budú dočasne zrušené. Ako náhradu pri ceste na Klokočinu teda odporúča mesto využiť zastávku Štúrova. V opačnom smere budú autobusy premávať bez obmedzení.
1: Stop 5,4 Rádio.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk
1: Milí záhradkári,

0: My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
8: Krúť sa a zatancujeme si s Samkom Tomečkom a potom sa vrhneme na dopravu.

0: Rádio. Rádio Vnitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No pozrieme sa, milí vodiči, vodičky, na dopravnú situáciu v Nitre, vaše hlásenia, čo nám hovoria. No hovoria nám, že pomerne v Nitre, ako v meste kľud, máme tu nejaké policajné hliadky nahlásené. Jedna je na Chrenovskej, tesne pred Zoborským kruháčom, a druhá je hlásená smere do priemyselného parku alebo do Drážoviec na tej ceste. Takže tam zbystrite svoju pozornosť. Inak aktuálne, čo sa týka hustoty dopravy, tak Levickú nám hlásite smerom do mesta, že si trošku počkáte, a inak len okolo mlynov také nejaké to semaforové zdržanie. Ale čo sa pozerám a divím sa, že čo sa deje na ceste do Lapáša, hneď teda za kruháčom, normálne je tam zápcha, predstavte si, normálne už od kruháča až skoro po malý Lapáš hlásite kolónu. Ale pritom nedeje sa tam, není tam hlásené, že by tam bola nejaká nehoda alebo niečo, že či ide nejaký traktor alebo tak. No tak pokiaľ v týchto chvíľach zrovna smerujete do Lapáša, tak počítajte s tým, alebo do Vrabel, že narazíte na kolónu, teda hneď za Nitrou. No a inak je to všetko z Nitry, čo sa týka vašich hlásení. Mrkneme ešte na zelenú vlnu, či nám tam náhodou niečo nemá pre nás aktuálne, čo sa týka či už Nitry alebo širšieho okolia. A tá nám stále hlási radar na R1 za Nitrou v smere do Beladíc. No a inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: nemáš úplne nový zážitok.
1: Bum! Áno, dnes nás čaká veľká sláva, teda aspoň pre mňa áno, lebo na Top Gane som vyrastal, to je fakt proste, tata je proste fakt a Top Gun má 40. výročie, alebo oslavuje, alebo pripomína si 40. výročie, čiže jak my hovoríme v Bulharsku, fourth anniversary. A dnes teda to oslávime, Mlynok Cinemas, to si píšte. Ale zatiaľ, poďme sa pozrieť na rozprávočky. Dnes sa chystá o 15. hodine Super Mario galaktický film a tiež Zvieracia farma. Tiež samozrejme so slovenským dubbingom. Od 7 rokov prístupný pre detičky animák dnes o 15.15. No a poďme na muziku. Spojenie James Cameron a Billie Eilish proste vyšlo. Hit Me Hard and Soft the Tour si môžete pozrieť s českými titulkami dnes o 15.30. No a máme samozrejme Billie Eilish aj v 3D verzii a to o 18.20. A všetci odporúčajú, keď chcete, pozrite si to v 3D. Ocitnete sa priamo na koncerte Billie Eilish a jej tour Hit Me Hard and Soft. Idzte do toho. Ovce na stope, to je taká príjemná komédia, slovenský dubbing 16.00, ale máme tiež pozor, Lupika Špuntíka, takisto Universary, takže pre celú rodinu, dnes 16.15. Opäť návrat k muzike, film a muzika, Michael, áno, dokumentárny, životopisný, dokumentárny, zdokumentujúci film, tak by som povedal, hej, životopisný príbeh o Michaelovi Jacksonovi, dnes 17.10, 19.45. Na pozor, Diabol nosí Pradu 2, dnes so zvukom Atmos. Pozor, dnes o 17.25, to zase stojí za to. No a teraz už poďme na môj milovaný Top Gun. 40. výročie. Dneska naozaj 17.50, tá klasika, tá prapôvodná klasika dnes s českými titulkami. No Mortal Kombat, druhé pokračovanie, tak to je vraj, som čítal, návrat k Mortal Kombatu, respektíve o snahe. Hej, išlo o snahu napraviť moc nevydarený Mortal Kombat 1 a podarilo sa vraj. Vraj sa podarilo, tak si to chodite pozrieť 18.05, 20.30. Diabol nosí Pradu druhýkrát, druhé pokračovanie tohto výjimočného filmu dnes o 20. hodine bez zvuku Atmos, klasika slovenskej titulky. No a Top Gun prichádza znovu a po tej jednotke prichádza dvojka s podtitulom Maverick dnes o 20. hodine a 10. minúte v Mlynoch Cinemas. No a celé to ukončíme o 20.45 dnes filmom Hokum a je to horor Damiana McCarthyho, ktorý hovorí o spisovateľovi alebo popisuje Oma Baumana, spisovateľa, ktorý sa po smrti svojich rodičov uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil ich popol. No len aby nerozptýlil aj ten svoj, keďže sa jedná o horor. Zostaňte s nami veľmi filmovo naladení a idzte do Mlynov Cinemas dnes. Dnes vás tam čaká fantastická várka skvelých filmov. Takže do filmovania, priatelia, do filmovania.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4. Dnes je 14. máj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radí vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Prince.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: Počasie.
3: Tak Pankracera z Bonifác už by mali byť dneska teda po dnešnom dni za nami. Uvidíme, či aj to počasie teda tomu bude nasvedčovať a či bude reflektovať tradíciu, že po troch zamrznutých už by teda naozaj mala vypuknúť naplno jar. Dneska zatiaľ tak pol na pol. Cez deň bolo príjemne, okolo 18-19 stupňov Celzia, ale už sa začína zmrákať, aj hovoria meteorológovia, že takto v popoludnejších hodinách už čakáme oblačnosť, aj tomu nasvedčuje vonku, že už niečo sa deje, pretože už večer okolo 19. hodiny už by malo začať mrholiť. Aspoň teda podľa meteorologickej predpovede pre Nitru, teraz hovorím samozrejme o našom meste. A takto mrholiť a daždivo už by potom malo byť aj počas celej noci, tie teploty nočné okolo 10 stupňov Celzia. No a zajtrajší deň poloblačnosť s prehánkami, nejaké percentá búrky tam sú, hlavne okolo obeda. A aj tie teploty klesnú oproti dnešnému dňu iba na 16 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak pozrieme sa samozrejme aj na nitrianskú dopravu. Vaše hlásenia nám hovoria, že zatiaľ je to pomerne pohodička, okolo Mlynov také nejaké to semaforové zdržanie. Na Levickej sa pozdržíte. Máme tu hlásenú aj policajnú hliadku stále na Chrenovskej ulici pred Zoborským kruháčom. Dávajte si tam pozor na tú 40-ku. No a hlásite tie kolóny stále do Veľkého Lapáša hneď za Nitrou a niekto tam nahlásil práce na ceste. Takže už vieme dôvod, prečo sa tam tvoria kolóny. Niečo sa tam pracuje. Takže počítajte s tým, pokiaľ idete do Vrábel alebo do Lapáša, alebo teda po tej ceste potom niekam do ďalších okolitých dedín, že ešte, no už hneď za Nitrou to začína, ťahá sa to približne až tak do Veľkého Lapáša. Raz viac, raz menej, ale v každom prípade pracuje sa na ceste. Ďakujeme anonymu, ktorý to nahlásil na väze, že aspoň teda vieme nejaké podrobnosti. Inak z Nitry je to všetko. Pozrieme sa na zelenú vlnu, čo nám hlási. A vidíte, už to zaregistrovala. Áno, cestári pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry kosia tú trávu a píše zelená vlna, že sa to zdržíte asi 20 minút, predstavte si. Tak kvôli kosení trávy takáto 20-minútová zdržovačka do Lapáša alebo do Vrábel. No a ešte nám hlási zelená vlna radar v Nitre pred Drážovcami v smere z centra a inak je to naozaj z dopravy. V tejto chvíli všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí priatelia, pozeral som na to počasie, keďže sa nám teda nezatržiteľne blíži aj víkend a malo by byť teda také, akože mal by, aspoň podľa tej predpovede by mal byť taký akože upršaný víkend. A jedna teda pre záhradkárov pozitívna správa aj pre prírodu, pretože naozaj bolo veľmi sucho. No ale zase pre taký pospolitý ľud, ktorý si môže užiť voľna, tak nie je to úplne najlepšia správa, ale nevadí. Bude kopu akcií, budeme už sa tak smerovať k tomu víkendu, aby ste si mohli urobiť plány. Bude sa toho diať po internet naozaj veľmi veľa, tak vypichnime nejaké zaujímavé akcie, ktoré vás čakajú, aby ste si mohli urobiť kultúrno-spoločenský kalendárik tohto víkendu. Pardon. Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre usporiada 16. mája, to znamená v sobotu, štvrtý ročník včelárskych slávností. Predstavte si, prinesie ochutnávky medu, včelársky skanzen aj program pre celé rodiny. Práve v sobotu 16. mája ožije Slovenské poľnohospodárske múzeum týmto obľúbeným podujatím. Návštevníkov čaká deň venovaný včelám, ich produktom, tradičnému včelárstvu aj zábave pre celú rodinu. Podujatie sa bude konať za každého počasia, to je dôležitá informácia, aj keď teda hlasia dažďovo, a ponúkne jedinečnú príležitosť nahliadnúť do fascinujúceho sveta včiel, nenahraditeľných opeľovačov, od ktorých závisí významná časť našej potravy. Súčasťou programu budú ochutnávky rôznych druhov medu, ktoré návštevníkom ukážu, aké rozmanité chute môže mať med a v závislosti od pôvodu či spracovania. Zmyslom podujatia je šíriť povedomie o včele medonosnej a opeľovačoch ako takých, ich význame a prínose. A ako uviedol riaditeľ múzea, pán Vladimír Kopan, zároveň chceme približiť jedinečnosť včelárskeho skanzenu v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, ktorý disponuje unikátnou zbierkou historických včelínov. Program podujatia bude počas celého dňa pestrý a návštevníkom ponúkne kombináciu zážitkov, tradícií aj oddychu. Atmosféru doplní jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice, ktorá patrí k obľúbeným atrakciám areálu. Budú tam aj remeselné trhy s regionálnymi produktmi či prehliadka včelárskeho skanzenu. Chýbať nebudú ani tematické tvorivé dielne pre deti, zážitková degustácia medu a medoviny. Áno, malovanie s modelármi a autentické ukážky medobrania. Podujatie, ako som hovoril, sa uskutoční v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Kto to nepozná, adresa Dlhá 92 v Nitre, je to na konci agrokomplexu, ale Nitrančania samozrejme poznajú veľmi dobre. Včelárske slávnosti sú teda ideálnou príležitosťou, ako stráviť príjemný deň plný zážitkov, dozvedieť sa nové informácie o význame včiel pre ekosystém a samozrejme podporiť tradičné remeslá, ale aj lokálnych producentov výrobku práve z medu, napríklad, či už tej medoviny, ale bude tam aj kopu iných výrobkov. Tak, milí priatelia, nezabudnite, včelárske slávnosti v Nitre už v sobotu 16. mája od 9. do 17. hodiny a dôležitá informácia, vstup je zadarmo.

Milí Nitrančani, keď už som spomínal ten blížiaci sa víkend a teda, aby ste si robili program nejaký, plánovali a teda, ak má byť daždivo, tak kľudne sa môžete schovať niekde dovnútra, napríklad do starého divadla Karlo Spišaka v Nitre a zobrať svoje ratolesti a deťúrence do divadla. No áno, ale ešte k tomu môžete kľudne urobiť aj to, že vyhráte vstupenky, keď budete súťažiť. A keďže losovať sa bude zajtra, tak je najvyšší čas. Najvyšší čas, pretože v nedeľu 17. mája o 15. hodine sa hrá Dlhý, široký a bystrozraký. Kto by nepoznal túto rozprávku, samozrejme, ale v prevedení našeho divadla. Napíšte nám, teda ak chcete súťažiť a vyhrať dve stupenky, akú rozprávku ste mali radi, keď ste boli malí. A píšete o 106, naozaj som veľmi rád, ďakujem. A schválne som bol zvedavý, že aké rozprávky ste mali radi, keď ste boli malí, a je to teda akože všeho chuť od Bambulky, kto pamätá, cez Toma a Jerryho, ale napríklad sa tam Jarmilka napísala, že Macko Uško, ďakujem, miloval som. A hlavne tú pesničku, ktorú naspieval Miško Dočolomanský, doteraz si ju pamätám, no proste, ale to je samozrejme pre nás už staršie ročníky, ale objavil sa tam aj Lolega Bolega, alebo Červená čiapočka, či Snehová královna, alebo Zlatá priatka. No hovorím, taká naozaj, že no všeho chuť. V každom prípade Dlhý, široký, bystrozraký, rozprávková klasika v nedeľu 17. o 15. Aj keby ste náhodou tie dve vstupenky nevyhrali, tak nezúfajte, viete, že takéto súťaže do divadla robíme pre vás pravidelne, vyhráte na budúce, ale ak si chcete urobiť naozaj pekný, popoludnejší program, tak v nedeľu vyrazte do divadla.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
0: Tak, počuli ste sami v premiére upútavku. Už sa máte na čo tešiť v pondelok večer. Večer bude naozaj poriadne rokový.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, holý život.

0: a kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: No milí priatelia, pozrieme sa na dopravu v Nitre, ale musím do toho vstúpiť ešte teraz, pretože nám volal Janko, náš mestský taxikár a ohlasovač. Ešte ani Wazery to nemajú zaznačené, takže ani nemôžete vedieť. Vieme to úplne ako prvý vďaka Jankovi. Na Mostnej je vraj havárka, ale taká, že tri autá v sebe a že je to dosť také, že už upchaté celá tá Mostná. Takže v týchto chvíľach, pokiaľ ste v aute a plánujete prejazd Mostnou, tak sa aj vyhnite. Hej? Dôležitá informácia. Ďakujem, Janko.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak, ako som spomínal, ideme na tú dopravu. Janko nám volal, že teda tá mostná, že je tam havárka, 3 autá v sebe. Zatiaľ teda ešte naozaj to väzere nejako nezachytajú tú havárku, ale príde na to. Nezachytávajú, áno, Miško ma opravuje, tiež som bol, no. Keby bol Miško od rána od 6. v robote, jak ja, tiež už by nevedel vyprávať. A je. No, Miško. Ja som myslel, že vysielajú kolegovia ráno o 6. Na súťaž. Čo som chcel? No, to, že doprava. No, ale inak teda, že vejzery to ešte nezachytávajú, tú mostnú, ale keďže Janko tam bol priamo na mieste, tak máme od neho tú informáciu, takže... 3 autíčka, že sú tam v sebe. Inak taká špička normálna okolo Mlynovská, Štúrová trieda Andreja Hlinku, Štefaniková trieda, nič nového pod slnkom. Máme na Levickej hlásenú policajnú hliadku, no a čo sa týka na tej ceste do Veľkého Lápaša, tam už sa kolóny netvoria, aj keď zelená vlna ešte hlási, že sú tam tí cestári a kosia trávu, takže je možné, že ešte v nejakých takých ako návaloch sa tam niekde môžete pozdržať, ale aktuálne tam vy vejzeri kolónu nehlásite. Tak bohužiaľ teda na tej mostnej, že vraj je to akože zaujímavé, dávajte si na to pozor. Najlepšie je ju asi obísť v týchto chvíľach tú mostnú. No a inak je to z Nitry všetko, aj teda zo širšieho okolia. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: No milí priatelia, v rámci toho už teda blížiaceho sa víkendu sme vás už pozvali na jednu zaujímavú akciu, na tie včelárske slávnosti, ale bude sa aj športovať, samozrejme. Dostaneme sa k tomu, ale to nechám na Miška, pretože to je u nás človek na slovo vzatý, čo sa týka športu, takže ja sa mu do toho miešať nebudem, ale vložím takú informáciu, že teda, a to už bude dnes, po 4. hodine, máme pre vás novú reláciu zameranú na šport a teda hlavne na americký futbal a našich nitrianskych rytierov, pretože u nás v rádiu máme pre vás pripravený nový podcast. Áno, Gorazd Lazorník a Miško Pokorný sa rozprávajú o americkom futbale a ak ste zvedaví, tak vám to v premiére pustíme dneska po 16. hodine. No a keď sme pri tom americkom futbale, tak ja už dám slovo Miškovi, pretože ten vás samozrejme pozve na ja, vidíte, ak už ja som cez tú kultúru som chcel povedať, že na predstavenie. Na zápas nitrianskych rytierov, ktorý bude v nedeľu, ale všetko vám povie už Miško v nasledujúcom príspevku.
1: No, inak, neviem, či už máte prichystané jako vágle a tešíte sa na návštevu nášho štadiónu, mestského štadiónu, a to konkrétne na nedeľu 17. mája, kedy o 3. sa začína zápas, ďalší zo série zápasov, domácich zápasov našich chlapcov, našich rytierov, našich Nitra Knights. Tento raz privítajú na našom štadióne Pilsen Patriots, alebo plzenských patriotov, ako chcete. No, v zápase proti Ostrave prišlo vyše 1000 ľudí, čo je bomba samozrejme, a boli v náročnom boji skutočne hnacím motorom našich chalanov. Sami to priznávajú, tvrdia, že atmosféra to bola elektrizujúca, tak ako vždy. No, povedzme si pravdu, ale boj o playoff jednoznačne vrcholí a pred nami je papierovo ľahšia polovica rozpisu. Ale práve táto rozhodne o všetkom. Supera z Plzne čaká dlhá cesta cez celú republiku a ich prezident, ten už dal verejne najavo, že sa mu nepáči, že sa checkball hrá v Nitre. Ty čo máš proti Nitre? Jakože Plzeňák. Nepitolko toho piva. Nevyčítame mu to, tvrdia chlapci z Nitra Knights. Na našom štadióne ešte nebol. Tú atmosféru ešte nezažil. Tú, ktorú vytvárate vy. Nadišiel čas ukázať mu aj celému ich týmu, čo to znamená hrať v Nitre. Že náš game day je najlepší v lige. Že takýchto fanúšikov nemá nikto. No a chlapci z Nitra Knights sľubujú, že sa na ihrisku nedajú a nič im nedarujú. A vďaka nám, ako fanúšikom, bude táto cesta domov ešte dlhšia pre Plzeňákov za tí sprosté reči. Tak poďme naplniť tribúnu, privedte niekoho nového a ukážeme celej lige, že za Nitra Knights stojí komunita, akú inde nenájdu. Nikde. No, čo robí zápasy ako Nitra Knights ešte výnimočné? Je tam zabava pre deti, animátory, skákacie hrady, kopec atrakcií pre najmenších, elektrizujúca atmosféra. Ideálne pre celé rodiny, aj pravých športových fanúšikov. Interaktívne súťaže, pred zápasom aj počas neho, aby ste ani na chvíľočku sa nenudili a ešte aj niečo vyhrali. No a pozor, fan MVP of the game. Proste váš hlas môže rozhodnúť o našom najlepšom hráčovi. Počas zápasu môžete hlasovať. No a priznám sa, ja som si zahlasoval. Akože, dal som, nech mi odpustené je našimi chlapcami nitranskými a slovenskými, ale musel som svoj dať hlas novému dánskému hráčovi, mimochodom reprezentantovi Dánska. A má výborné priezvisko Helminen, však oni majú helmu, tak sa mu to tak akože hodí. No potom sú tam aj chalani, ktorí komentujú celý zápas, takže vy, ktorí sa nevyznáte v pravidlách, tak sa nemusíte obávať, pretože všetko vám do detailov objasňujú komentátori, ktorí sú prítomní na zápase a ktorí o všetkom rozprávajú. Všetkom. No a pozor, dokonca je pripravený aj živý prenos na veľkoplošné obrazovke, vrátane opakovaných záberov. Takže radosť prísť, naozaj. Nezabudnite, už teraz si zapíšte, nedeľa, 17. máj o 15.00 štadión pod Zoborom. Nitra Knights vs. Pilsen Patriots.

0: pripomínam, milí priatelia, keď sme pri tom športe, samozrejme v nedeľu môžete vyraziť na Nitrianskych rytierov, ale aj dneska po štvrtej si vypočuť náš nový podcast, hej. Ale dneska pripomínam, už som vám to dnes hovoril, ale aby ste nezabudli, tak basketbalisti, naši modré krídla, majú autogramiádu o 17:30 v Mestskej športovej hale. Príďte sa s nimi stretnúť, zobrať si podpisy, spraviť spoločnú fotku, pretože priniesli do Nitry bronz z ligy. No a odniesť si spomienku na túto sezónu. Môžete si dať podpísať merch, porozprávať sa s hráčmi, alebo proste si odniesť podpis od svojho obľúbeného hráča, alebo proste zažiť takú skvelú atmosféru. Tak nezabudnite dneska o 17:30 večer v Mestskej športovej hale.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 14. máj a meniny oslavuje Bonifác. Nositelia tohto mena sú veľmi milí a zdvorilí. Najradšej žijú vo svojom svete, kde sú tajúplní a starostliví. Bonifácovia sa svojich príležitostí celkom boja, vedia byť neistí a nesmelí. Tieto ľudia veľa neriskujú, radšej budú v pozadí a nebudú veľa investovať. No v súkromnom živote radi vedú ostatných a snažia sa, aby boli aspoň príbuzným autoritou. Meniny má aj pes Lisbon a kocúr Princ.
0: 105,4. Počasie.
2: Milí priatelia, čo sa týka počasia, malo by sa dnes v popoludnejších hodinách zamračiť, no a večer začať pršať. Predstavte si, je to tak, aspoň teda podľa aktuálnej meteorologickej predpovede pre Nitru. Uvidíme, že či sa im to teda naplní. No a očakávajte, že tie nočné teploty budú okolo 10 stupňov Celzia a malo by pršať celú noc, hovoria takto meteorologovia. No a čaká nás aj taký umrholený a upršaný víkend. Zastihol som teraz, niečo mi ťuklo na mobile, že sa valia na Slovensko aj nejaké supercieľ a neviem čo. Tak ak si robíte plány na víkend, tak sledujte počasie, jak sa to bude vyvíjať. Vieme, jak je to, že aj sa hlási a nakoniec nič. Ale aby vám to nepokazilo nejaký výlet alebo podobne. Tak toľko počasie, poďme sa pozrieť na tú dopravu. Čo sa tu tam na tej Mostnej deje, či máme nejaké novinky.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No tak zatiaľ most na pokoj, Janko. Nehlásia nám vejzery nič. Janko nám pred pol hodinkou hlásil, že tam bola búračka dokonca troch aut. Vejzery to nejako nezachytávajú. Tak keby dá čo, Janko, tak dá ešte vedieť, že čo sa na tej Mostnej deje. No inak, čo sa týka dopravy v Nitre, tak aktuálne je taká pomerne hustá premávka, križovatka Chrenská, Zlatomoravecká, trieda Andrea Hlinku. Samozrejme, okolo Mlynov sa to tiež už trošku zahustiuje aj Štúrova a Štúrovský kruháč. No a do Nových Zámkov, ale v Nitre ešte samozrejme. Tam už tiež počítajte s nejakým tým väčším zdržaním. Inak je to z Nitry všetko. Mrkneme ešte rýchlo na zelenú vlnu, čo nám hlási v takom širšom nitrianskom okolí. Hlási nám, že stále cestári pred Veľkým Lapašom v smere z Nitry kosia trávu a máme tu nehodu na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere zo Serede, kde havaroval kamión a samozrejme na tej R1 už sa tvoria aj kolóny. Z dopravy je to v tejto chvíli všetko, keby nám Janko dal vedieť, že čo na tej Mostnej, ak pôjde okolo, dáme vedieť, samozrejme ešte v priebehu vysielania. Inak dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Pokiaľ ste, milí posluchači naši, na muziku, tak ideme na to. Dneska výnimočne nebudeme hrať nejakú novú muziku, pretože sa blíži ten víkend a predstavte si, že bude v Nitre naozaj veľmi hudobný, tak poďme na to. A fakt špeky budú v Nitre. V sobotu v našom obľúbenom Music a Cafe si predstavte, prídu zahrať, ale nie hodkdo, kapela The Animals a priatelia s pôvodným členom Johnom Steelom. Skladby tejto legendárnej skupiny obleteli svet už v 60. rokoch. Hity ako The House of Rising Sun alebo Don't Let Me Be a mnohé ďalšie. Práve do Music a Cafe príde zahrať The Animals s pôvodným členom. Predstavte si to. V roku 1964 zachvátila mládež po celom svete vlna nového energického rock'n'rollu a na vrchole tejto vlny boli The Beatles, The Rolling Stones a samozrejme The Animals. Stali sa druhou britskou kapelou, ktorá sa dostala na vrchol amerických rebríčkoch po Beatles s dnes už multimilionovo predávanou a legendárnou hymnou House of the Rising Sun. Kapela následne dosiahla viac ako 20 globálnych hitov v top 10, z ktorých mnohé získali prvé miesto v rôznych častiach sveta. Len v Británii sa dostali minimálne 12 krát na vrchol rebríčka. Jej vplyv a široká popularita hudby The Animals pokračuje do dnes. Debut The Animals z roku 1964 bol nedávno zaradený do článku časopisu Classic Rock s názvom 50 albumov, ktoré vytvorili blues rock. Záujem o nostalgiu je skutočne veľký a jedno je isté, že aj u nás je veľa ľudí, ktorí stále chcú počuť tieto klasické skladby. The Animals patria medzi najuznávanejšie a najvyťaženejšie kapely, ktoré dodnes koncertujú po celom svete a vy si ich môžete vychutnať, predstavte si, v sobotu o 19. hodine v Music a Cafe. Tak príďte, srdečne vás pozývame. A tu je The Animals, House of the Rising Sun.

takáto kapela bude hrať v Music a Cafe. Neuveriteľná záležitosť. 16. mája o 19. hodine. No ale to nie je úplne všetko. Tá sobota bude zapeklitá, pretože kto chce vidieť klasikov, ktorí hrajú už od 60. rokov až doteraz, to znamená kapela The Animals, tak pôjde do Music a Cafe. No ale kto chce vidieť českú kapelu, alebo teda československú kapelu, samozrejme českú, ale že keďže hrajú od 60. rokov, tak môžeme povedať, že je československú kapelu, tak bude musieť ísť do pekáča. A viete, kto bude 16. mája v ten istý deň v pekáči hrať? No Olympic. Predstavte si to. No, tak to bude, naozaj rockery budú musieť teda akože sa rozpoliť, aby stihli aj jeden, aj druhý koncert. Nezabudnutelný večer plný najväčších hitov, samozrejme Slzitví mámy, Jasná správa alebo Želva, tie 100% odznejú. Či zahrajú aj nejaké z tých novších vecí? Pamätám sa, pár mesiacov dozadu, že som vám predstavoval nový single Olympiku a bol to celkom nárez, ľúbilo sa mi to, tak akože poctivá rocková muzika, tak asi možno zahrajú aj nejaké z tých novších vecí. No tak, milí priatelia, rockery, vyberajte. Máte na to ešte 2 dni čas, aby ste sa rozhodli, že teda, že či sláva svetová, alebo sláva česká, v každom prípade, keď nebudete vedieť, hoďte si mincov, prajem vám, aby to rozhodnutie bolo také, že nakoniec budete mať skvelý hudobný zážitok. Či už to bude tam, alebo onam. Tak si zahráme Olympic, Želva.

na zlaté 60. roky. Dobrá muzička sa robila vtedy. No a zostaneme ešte pri muzike tentokrát, ale zajtra je koncert v kine Palace. Predstavte si. A vystúpi tam FVCKKVLT. Komu to nič nehovorí. To si vedia títo moderní umelci dávať názvy, akože niekedy fakt neviem, že čo je FVCKKVLT. V každom prípade je to pankáč Denis Bango, alebo teda jeho hudobný projekt, ktorý príde do Nitry, že vraj mal turné v USA a príde teraz do Nitry, ale spolu s ním príde aj Eduf syn. No a tento FVCKVLT, Denis Bango, ktorý hýbe slovenskou scénou napred žánrami, už od albumu Zabijem sa, album Cigán mu priniesol dve ocenenia Radiohead Awards, no a živé vystúpenia v Paríži posunuli ho tvorbu do novej roviny. Predstavte si, píše. No. A teraz, prednedávno v marci, vyšiel jeho štvrtý štúdiový album, volá sa Mŕtva revolúcia, ku ktorému sa pridal bubeník Jakub Spičak. Manifest mŕtvej revolúcie zastrešuje koncept celého projektu. No tak tohto môžete vidieť v kine Palace zajtra. Zajtra, samozrejme, je to podujete, ktoré usporadúva naše nitrianske kreatívne centrum. Pozerám sa, že o 8, áno, o 8 to je. No a Eduf syn, keď vám to nič nehovorí ako mne, takže vraj najsmutnejší reper prináša červené oči, tvrdé beaty a slovnú inventúru všetkoho, čo sa nezmestilo do bežného života. Trapový básnik, ktorý sa venuje psychickému zdraviu, chorobe jednotlivca a ich prepojeniu so stavom spoločnosti. Nebojí sa experimentu a spolupracuje s najzaujímavejšími projektami domácej scény. Jeho tvorba kombinuje temné trapové beaty s introspektívnymi textami o duševnom zdraví, existenciálnych krízach a spoločenskej kritike. No tak, čítam to, čo napísali sami o sebe. Pravdu povediac, ani slovo tomu nerozumiem. Už sme, Miško, starí sme už na toto, tak priznám sa, že čo táto generácia muzikantov, že čo robí a o čo im ide. V každom prípade, ak vás to zaujíma a ste zvedaví, tak zajtra je takýto koncert v kine Palace o 8 hodine. Tak príďte, uvidíte, možno si odnesiete nejaký ten zážitok a keby dačo, dajte nám vedieť, že o čom to bolo. A možno príďte do rádia aj vysvetliť nám, našej staršej generácii, že what's a go? Chcel som trošku iné slovičko povedať, ale nemôžeme do rádia nadávať. Tak zajtra o 18. Kino Palace.

0: bla bla bla.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke

0: www.vegas.sk Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží? A všetky kvetinárstva sú už zavreté? Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Oh Lord. Mrkneme sa na dopravu, samozrejme, o chvíľočku.

0: Rádio. Rádio Nitra.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak ideme na tú dopravu, milí priatelia. Okrem toho teda, že začala sa špička v Nitre, tak nejaké závažné záležitosti sa na nitrianskych cestách nedejú. Aspoň teda, keď sa môžem oprieť o tie vaše hlásenia z Vejzu. Tá špička je taká, akože, no, je, ale klasické tie ulice, s ktorými môžete počítať, to znamená Cabajská, Novozávodská, samozrejme Mostná, Najprvilská, aj Križovatka, Levická, Zlatomoravecká. No a máme tu hlásenú policajnú hliadku na Akademickej ulici, takže tam si určite dávajte pozor. Ale teda okrem toho, že teda, že od tej pol štvrtej je špička, tak dobré správy sú, že nemáme patálie hlásené žiadne, ani na tej Mostnej, akurát teda, že je upchatá. No. A inak je to všetko. Tak rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, čo nám hlási v nitrianskom okolí. Keď to zostane bez patálií, tak výnimočne dobré správy. Áno, je to tak. Ani v širokom nitrianskom okolí nejaké závažné situácie hlásené nemáme. Takže pokiaľ sa dostanete do špičky, tak trpezlivosť, veľa trpezlivosti. Ale podľa tých vašich hlásení nie je to také nejaké tragické. Dobrú náladu za volantom, samozrejme, a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Killing Joke je kultová anglická skupina, ktorá vznikla na prelome rokov 1978 a 79 a stala sa kľúčovým pilierom postpunku, gothic roku a novej vlny. Ich tvorba je známa temným, intenzívnym zvukom, v ktorom sa miešajú hypnotické rytmy, industriálne prvky a agresívne gitary Jordyho Walkera. Charizmatický frontman Jess Coleman v textoch často reflektuje témy politiky, spoločenského úpadku, čo dodáva kapele až apokalyptický nádych. Inak Jess Coleman a Jordy Walker sú jedinými členmi kapely, ktorí vystupujú dodnes. Kapela svojim inovatívnym prístupom výrazne ovplyvnila celé generácie hudobníkov od Nirvany, Nine Inch Nails, Metallica, Soundgarden, Foo Fighters až po Faith No More. Od Killing Joke si pustíme ich song s názvom 80s z albumu Nighttime z roku 1985. Killing Joke a

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v Éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: 105,4.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.
3: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia v Nitre. Počúvate reláciu Hadl pod zoborom, online podcast klubu Nitra Nights, ktorý už budete môcť pravidelne počúvať aj na frekvencii 105,4, teda tej, ktorú poznáte veľmi dobre. Touto reláciou vás budem sprevádzať ja, Goraz Lazorik, člen vedenia klubu Nitra Nights, marketingový riaditeľ a pár týždňov dozadu pre zranením ešte aj hráč. Mojím parťakom v tejto relácii je Mišo Pokorný, taktiež člen vedenia klubu a hráč. Ahoj Miško.
4: Ahoj Goraz, ahoj.
3: Aký je to pocit dostať sa s reláciou na vlny Dvorného rádia tvojho rodného mesta?
4: Tak je to čest, lebo som sa tu narodil, vyrastal som tu a môžem to počúvať už aj keď budem doma.
3: Ty si bol predtým už aj rozprávať o klube v tomto rádiu, a čiže nie je ti to úplne cudzie byť na týchto vlnách, ale teraz na tejto druhej strane.
4: Áno, je to tak.
3: Tešíš sa na to?
4: Jasne, že sa na to teším.
3: Na čo sa najviac tešíš?
4: No na to, že to budú môcť počuť Česi v Nitre.
3: No, tak presne na to sa tešíme my všetci a dúfam, že sa na to tešíte aj vy, že vám približíme nielen klub, ale v princípe aj veľmi zaujímavé osobnosti nášho klubu, to, čo sa v klubu deje, jeho zákulisie, a každý týždeň tu máme iného hostia, ktorého vyspovedáme nielen o jeho ceste americkým futbalom, ale aj v živote, podnikaní, záľubách a podobne, čiže verím, že sa dozviete veľa zaujímavých informácií o ľuďoch, ktorí hrajú takýto krásny šport, a že vás to začne taktiež baviť. Tých, ktorí teda ešte k nám nechodia, a tí, ktorí chodia, tak budete znova o čosi múdrejší, že váš obľúbený klub čo je zač. Dobre teda, tak poďme rovno, bez toho, aby sme to nejak odkladali, na našeho prvého hostia, ktorého si predstavíme. Čiže Miťko, nech sa páči, predstavám hostia.
4: Ďalšie Wikipedia intro. Dobre, tak náš dnešný host si prešiel veľkým množstvom pozícií a funkcií v tíme. Patrí k najuniverzálnejším hráčom, ktorí vedia zahrať ako útok, tak aj obranu. Dokáže odbehnúť dlhý beh, po ktorom síce už vyplúva dušu, ale rovnako aj usmerniť tvrdý hit. Dá sa povedať, že je taký kustod klubu, stará sa nielen o výstroje, ale aj o papaničko pre našich importov. Svoje futbalové schopnosti už ukázal aj v reprezentácii a tiež na Dánskej univerzite. Jeho záľuba aj povolanie, teda kulinárstvo, sa už prezentovalo aj v relácii Bez servitky. Na očiach fanúšikov nie je až tak často, preferuje byť v úzadí, ale to nič nemení na tom, že je jednou z kľúčových postav tímu a na ihrisku a aj vo vedení klubu. Je to viceprezident klubu Nitra Knights, linebacker, running back Lukáš Krškoci. Ahoj Lukáš.
5: Ahojte, ahojte.
3: Ahoj Lukášku, ahoj. Ako sa cítiš?
5: Ja sa cítim dobre. Veľmi dobre.
4: Si namotivovaný po tomto intre.
5: A som tu len preto, aby som nedostal bokotu.
3: OK. Taká NFL referencia hneď na začiatok. No, predpokladám, že si pozeral predošlé časti našho podcastu.
5: Určite áno, mám napočúvané.
3: No, ako sa ti začal páčiť tento formát?
5: Veľmi už som čakal, kedy ma zavoláte. Som myslel, že to príde hneď po Gašpovi, že prezident, viceprezident, ale akože trošku som už trpol, že kedy to príde.
3: No, ale zvládli sme to, dostal sa sem teraz.
5: Áno.
3: Tým pádom predpokladám, že naša úvodná otázka, ktorú máme na hosti, ťa veľmi neprekvapí. Mal si si možnosť už premyslieť aj to, že čo nám teda povieš, že ak by si mal sám seba niekomu opísať, že kto je Lukáš Krškoci, čo by si bol povedal?
5: Že nejak som nad tým nepremýšľal, ale manželka ma hneď na to upozornila, keď som jej povedal, teda, že
3: príde?
5: Som bol vyvolený, tak trošku mi začali pracovať mozgové bunky a spolupráca s ChatGPT.
3: ChatGPT ti povedal, kto si?
5: Hej, akože nie, nepovedal, ale že tak som si trošku... Ale nie, no... ja hlavne by som chcel, aby ľudia o mne vedeli, že som teda dobrý otec, verím, a milujúci manžel a kamarát aj v dobrom, aj zlom, aj proste, tak by som to povedal, že aj do roboty, aj keď treba pomôcť, ale aj keď sa treba zabaviť.
3: No, tak to je krásne. A jasne, futbal tak. Nič, z futbalu si nebudú nič ľudia pamätať.
5: A tak verím, že áno, tak ono zanechávame, akože tak isto možno, jak Gašpo je v tom úzadí proste všetkého, a akože a verím, že aj ja akože nepotrebujem nejaké zásluhy za ten futbal, ja som rád, že proste kam sa to dostáva, kde to ide, a som na to hrdý veľmi, proste, akí ľudia sú za tým, a hlavne, že to dokážeme robiť tak, jak to vieme. No.
3: Dobre, veď tomu sa ešte teda dostaneme.
4: Na to prezentovanie na verejnosti tu máme iných ľudí, že Goraz?
3: Máme. Ja ťa hocikedy zaskočím s radosťou.
4: Dobre, poďme prejsť trošku ku športu, k nejakým tvojim začiatkom športovým. Tak pred americkým futbalom si hrával ešte nejaký šport?
5: soccer, obyčajný, akože klasický európsky futbal, alebo teda tak to
3: teraz
5: som hrával.
3: Teraz ľudia vstúpol tlak, ktorí to nemajú to slovo rádi.
5: Verím, že naša komunita, ktorá to počúva, už toto slovo pozná a je s tým totožnená. Takže ten som hrával za Nitrianske Hrnčarovce zo pár rokov a potom klasicky za školu sme bola taká športová trieda, kde sme brali všetko, čo boli súťaže, akože v rámci kraja a škôl, tak sme brali hádzanú, volejbal, basketbal, ja akože všade som bol tiež zapísaný a všetko som hral.
3: Ty už teraz takto vyzeráš, že by si možno aj vrguľov mohol robiť. Ale to, ja si ťa pamätám ešte, keď si bol, možno aj na strednej, keď si ešte bol, ale nevyzeral si takto teda.
5: Určite nie. Prišlo obdobie, kedy som sa mal dobre a ja vždy...
3: Máš dobre.
5: Akože mám sa stále dobre, nie to nie, ale akože už som si to začal trošku uvedomovať, že tie líčka pribudli.
3: Líčka?
5: Hej. Okay. Ale hlavne, no, človek, ja vždy tvrdím, že cvičím preto, aby som mohol jesť, lenže teraz už prišlo len to jedenie, cvičenie nestíham, takže...
3: Aspoň niečo, 50% cieľa je splnené. No a teda si hovoril, že si prešiel si rôznymi športami. Ako si sa vlastne dostal a kedy sa dostal k americkému futbalu?
5: No, kedy som sa dostal, myslím, že to bol rok 2011, alebo áno, môže byť. Ako som sa dostal k americkému futbalu? No mal som s kamošom, ktorý o tom vedel trošku viac a teda mal nejakého známejšieho.
3: Poznáme ho?
5: Nepoznáte. Radoslav Rubeš sa volal. Okay. No, bol akože môj kamarát ešte z obdobia akože z detstva. A mal teda kamaráta, ktorý to hrával. A nejakým spôsobom sme sa dostali na nábor. Prvý ešte sme... teda nábor ešte bol v starej hale vedľa Vaxu v podstate v Olympii. Mm-hmm. Takže tam bol ešte... To si pamätám, že vtedy na ten nábor prišlo asi 50 ľudí.
3: Wow.
5: Bývalý teda tréner, reprezentant a dosť veľká osobnosť tiež v americkom futbale. Patrik Matejka viedol ten nábor.
3: Okay.
5: Takže tam vtedy asi 30 z nás po nejakej prvej hodinovej fáze tréningu sa rozpintovalo proste na vecko, vyvrátiť všetko, obsah žalúdka a potom sme teda pokračovali ďalej a na druhý tréning už sme prišli možno 6. Takže asi tak.
3: Pre tých, ktorí zvažujú, že by sa pridali ku klubu Nitra Knights, pripomíname teda, že každý pondelok o 5.30 máme náborové tréningy. A ja vás len chcem ubezpečiť, že už neprebiehajú takto, že sa vygraciate hneď po prvom tréningu. Akože museli by ste byť na tom, že veľmi, veľmi, veľmi zle, aby ste grcali po tých tréningoch, ktoré nám tam Paľko robí. No. A potom predpokladám, že krátko na to, ono to mohlo byť, ja neviem, koľko to bolo, 2014, 2015, prišli možno aj také prvé väčšie úspechy vo futbale. Fakt, však ty si bol v reprezentácii futbal slovenskej.
5: Áno. Ako aj senior, tak aj junior. Ono také možno vtipné na tom je, že skôr som bol v seniorskej repre ako v juniorskej.
3: Okay.
5: Čo je také akože... Ale to, jak sa vyvíjalo už potom, že začali pribúdať tí mladší hráči, tak potom sa založila aj tá juniorská reprezentácia teda. A ešte som mal ten vek na to, že ísť tam. Ešte ma akože tak nejako umlačili, alebo ako by som to povedal, lebo bola to nejaká U18-ka, ja som ešte vedel ísť ako 19-ročný, ešte akože som spadal do toho ročníka. Takže to vyšlo. No ale každopádne, áno, tie úspechy prišli potom trošku neskôr. Ja som tiež vlastne začal dosť pomerne mladý, jak 15-ročný, neboli žiadne juniorské súťaže. Chodieval som sem tam teda hrávať aj za Trnavu, aj za Bratislavu, kde bolo tých juniorov viacej a vedeli sme hrať nejakú súťaž, ale to nikdy nejak nevyšlo. Vždy to boli len nejaké prípravné zápasy, ktoré sme si odbúchali. No a potom taká najúspešnejšia sezóna, asi to bolo vtedy, neviem aký to bol rok, ale s Jeffrey Thompson, čo bolo, tu quarterback bol Američan, no tak to bola asi taká najúspešnejšia sezóna, aj moja asi.
3: No a ty po tej reprezentácii sa vlastne dostal do Dánska však.
4: Hej. Išiel si do Dánska čo, študovať, hrať?
5: Ono to bolo tiež po tej sezóne vlastne s tým Jeffrym, on ma celkom lákal, že poď hrať so mnou do Brazílie, že tuto nám to vnitre fungovalo, že akože duo taký behavý quarterback, running back, že naopšný a takto.
3: Ten sa narozprával.
5: Narozprával sa toho veľa a nakoniec to teda nevyšlo, hej. No ja už som v podstate z tej sezóny odchádzal s takým, že by som to nazval, že zlou diagnózou, lebo vtedy v Žiline v tom semifinálovom zápase mi tam nejako poskočilo koleno a teda odchádzal som s tým aj od doktora, že všetko je v poriadku, že nič tam nemám a ja som akože...
3: Mesiflektor.
5: Hej, no. A ja som akože do týždňa chodil nič, akože keď doktor ma dokázal o tom predvedieť, že všetko pôjde, ja som išiel fungovať ďalej, tak som si hľadal aj angažma, skončil som strednú školu, nevedel som teda, čo budem robiť, tak nakoniec teda dopadlo to tak, že ono to nebolo, že som bol na vysokej škole v Dánsku a za ní hral futbal. To bol vlastne klub v Dánsku, ktorý mi pomohol akože si nájsť ubytovanie, nájsť nejakú prácu, brigádu a ja som sa tam prihlásil akože zvlášť, teda nechcel som, mal som možnosť ešte študovať, bol som mladý, hovorím, chcem nejakú školu vysokú si
3: mladý,
5: spraviť.
3: Lukáš, hej, si mladý, Lukáš.
5: Hej, stále som mladý, dobre, ďakujem. Takže som tam išiel s tým, že teda spravím si nejakú školu, budem študovať, môžem hrať za nejaký dobrý klub v Európe, môžem hrať futbal, do toho nejaká brigáda teda a budem tak fungovať nejaký čas.
3: Čiže dá sa povedať, že v tom čase bol americký futbal taká tvoja priorita?
5: Áno, akože hľadal som si cestu tak, aby som vedel aj hrať a možno dosť, alebo skúšal som tiež aj rôzne tie, už boli rekrutérske programy v Európe na univerzity v Amerike, tak som sa pokúšal, na to už som mal teda akože asi vyšší vek zase v opačnom takom pohľade. Že tam už mi to nevyšlo a hovoril som si, že chcem ešte akože v tom aktívnom veku, že kedy som zvládal behať viac, takže ešte ten futbal.

0: teda tu stretli traja, hej, ja som čerstvý člen skupiny roztrhnutých krížnych väzov.
1: A ty si taký fejkový, ty nemáš plastiku.
0: Nemám plastiku, no, mám akože takú novú metódu to robené, veď sa chvíľu môžeme potom aj o tom porozprávať, ale skús nám možno povedať to, že ako možno to si vnímal, keď si prišlo také zranenie v mladom veku, ktoré proste je náročné určite, hej, na nejak sa zotaviť aj z toho a nejak, že zrazu nemôžeš hrať ten futbal. Ako si na to prišiel vlastne?
2: Ono to bolo tak, že nemali odo mňa veľké očakávania v tom Dánsku. Ja som síce mal
0: nevedeli, čo si zač, čo si zabeštiu.
2: Čiže ja som tam prišiel s tým, že hej, že ide sem voľaký európsky running back, že zo Slovenska, ale on akože chce sem ísť na školu a prácu mať a nemali odo mňa veľké očakávania. Tak oni medzi tým aj zavolali akože importa z Ameriky v podstate running backa. No a prežil som asi celú prípravu vlastne. A vtedy sa pamätám, že tam akože organizácia veľmi dobre fungovala od juniorky, od 6-ročných flagových programov až po fakt asi 4 vrstvy futbalových, teklových, akože od juniorských až po seniorské. No a prišiel za mnou ten prezident toho celého, tej organizácie tam v Dánsku, že akože, že keby reálne, že vie, že takto hrám, takže im na importa nemíňajú peniaze, že by dali akože niekde inde na voľakú inú pozíciu. No ale zhodou náhod teda to bol tréning pred prvým zápasom, tak som chytal nejaký punt, kde som pozeral hore a prešlapával na mieste a znova mi akože ušlo koleno, teda akože že sa mi tak pohlo a to bol už taký znak toho, že asi teda to není úplne v poriadku a išiel som teda už veci riešiť ďalej nejakým doktorom a trvalo mi to rok, kým akože som sa dopatral k tomu, že mám teda roztrhnuté ACL-ko a k operácii.
0: OK, možno pre tých, ktorí až tak veľmi nevedia, čo ten krížny väz alebo čo robí. Miťko, ty si odborník, dvojnásobný odborník, práve ľavé kolienko však.
1: Je to tak.
0: Tak skús možno vysvetliť fanúškom a divákom, poslucháčom, že čo je ten krížny väz a prečo je tak dôležitý pri športe?
1: Zavadza len. Nie, tak ako všetky tie rotačné pohyby a všetky zmeny smeru, to drží to koleno, drží tú nohu celú pokope. A no, no, to je dosť veľká bolesť, akože keď sa to pretrhne, teda neviem, ak ste to cítili vy, ale ja som také šlehy počul, keď sa mi roztrhli, že to bola fantázia.
2: Akože to, vtedy, keď sa mi to prvýkrát stalo, tak je pravda, že to bolo dosť veľké také, že prekvapenie, že to tam dosť rachlo prasko už potom, keď tie pohyby boli v tom kolene, tak to už som tak nevnímal až tak zle. Zaujímavé bolo, že ja som s tým asi reálne 2 roky fungoval, že s roztrhnutým krížnym väzom. Ja som drepoval, cvičil, proste stabilné veci. Ja som aj fungoval v práci, všade, nemal som s tým problém, no len ten futbal si pýta trošku aj iné pohyby, teda to, tie katy a všetko na to koleno to viac zaberá a potom teda tam tiež párkrát ušlo. No.
1: Ja keď som mal ešte prvé koleno roztrhnuté, čo sa mi tiež za Nitrianske Rančarovce stalo, tak som vlastne polku ešte potom, tuším, tej jesennej časti, či ak sa to delí, jesennej časti odohral bez križaku tiež vlastne.
0: OK, to sa mne už nepodarilo.
2: No, mohol si dohrať sezónu.
0: Ale ja napríklad, akože na to, že teda mne rúplo všetko v kolene skoro, teda akože križný väz, meniskus z obidvoch strán roztrhnutý, bočný väz natrhnutý, tak ja som sa akože práve cítil ako Herkules, že proste, že dokonca po tých 3 týždňoch, keď som išiel teraz na operáciu, tak som fakt si hovoril, že fakt musím ísť na operáciu, že proste že som cítil, že v kuse lepšie. Hej,
2: no schodíš to, akože vedel by si fungovať.
0: Hej, no. Ten šport by a je to také už zaujímavé, no toto akože k tomu poviem, čo sme sa bavili v úvode viac, že viac menej ja som bol operovaný takúto novou metódou, že by ste boli ešte, teda nie starou, ale takú tradičnejšou metódou, plastika, myslím, že to nejak tak, že sa tomu hovorí.
1: Plastika križná väzu, hej.
0: A že viac menej tam sa vyberá šľacha zo stehna, ktorá sa navrta ako nový väz do kolena.
1: Presne tak.
0: A mne to bolo robené metódou, ktorá sa volá akože bear metóda, že a je to robené tak, že ak je krátko potom zranenie a ten krížny väz je dobre roztrhnutý, je to akože veľmi vtipné slovo, ale akože je niekde tak, že plus minus v strede, tak mne to viac menej zošili a dali tam také ako marshmallow okolo toho a to napustí mojou krvou a viac menej to sa potom už má zahojiť ako každá iná rána. Je to dosť revolučná metóda, ja som si o tom teraz veľa aj pozeral, dokonca videl som príbehy snowboardistov, ktorí po 6 mesiacoch boli naspäť na snowboarde. Ja si nečakám až takéto úplné zázraky, ale je to fakt, že o dosť asi príjemnejšie, že mňa toľko ľudí veľa upozorňovalo, že toto ťa bude boje, takýto bude puchnúť, hento tamto. A koniec koncov aj dnes sme tu preto, lebo akože na to, že som mal operáciu v štvrtok, tak sa s tým akože fakt, že super. A uvidíme teda, budeme si porovnávať poznámky z celkového progresu. Ten skorý progres je vraj trošku pomalší pri tejto metóde, ale potom akože sa to niekde dobieha, možno až trošku prebieha, tak uvidíme, čo bude, až bude. A teda pre všetkých fanúšikov, ktorí to ešte teda nevideli, ja už túto sezónu teda určite hrať nebudem. Našťastie vrátil sa Miťo, čiže sme sa vymenili vo vrane, no. Môžeme sa vrátiť k tebe, Lukáš, ale náspäť.
2: Áno.
0: Tak je to taká naša spoločná platforma, hej. Čiže ty si vystriedal v americkom futbale že veľa pozícií, hej, a za tie roky, a že čo ťa možno bavilo najviac? Útok, obrana, ktorá pozícia konkrétne?
2: Čo ma bavilo najviac? Asi v tej obrane ten strong safety ma bavil celkom. Vtedy som mal ešte tiež, keď som to hrával tú dobu, tak som mal trošku menej kill a trošku rýchlosť v nohách, takže som zvládal akože byť aj vzadu, aj vpredu a vtedy som si vedel akože nájsť tú loptu dosť často. Čiže asi ten strong safety ma bavil najviac. Ten running back už potom časom to prišlo také, že fakt musím byť taký dobitý po tom zápase a tak to vie, že to už akože je také, že dostaneš tú loptu a všetci na teba cielia, že zabiť ho. Ale akože teraz už nedávno napísal Novak, náš linebacker starší už teda taký veľmi dobrý akože príspevok tiež napísal do skupiny o tom, že ja som sa v tom našiel tiež, že nehľadám proste v tom klube už nejaké štatistiky a slávu a takto, že už hrám proste kde treba. Vlastne túto sezónu nás opustil teda Jaden Lawson, teda musel niečo opustil. To nie, ale teda išiel hrať do Nemecka, keďže na nej išli body, o tom sme sa tu už bavili. No vlastne zostala taká diera na tých linebackeroch, tak som bol jeden asi z prvých, ktorý vlastne tam nejako, že bol taký schopnejší, aby to tam išiel zaskočiť trošku.
0: Si povedal, že konečne všetko to moje papanie, hej, akože prináša, príde.
2: No ale tak je to vidieť aj na tých zápasoch, no, že niekedy to vyjde, niekedy nie, no akože mám tiež svoje limity.
1: No počkaj, ale ja som si dneska len tak otvoril štatistiky, lebo že však som sa pripravoval na podcast, asi druhý v týme v TFL.
2: No, dobre.
1: Prvý je Jaros 1,5 a ty máš 4,5, ale dobre, si druhý.
0: To sú takzvané tackles for loss, čiže že zložíte toho hráča supera ešte za minusové jary.
2: Hej, ja ovládam tieto veci.
0: Ale nie je to poslucháča, je to pre poslucháčov, nemusia úplne vedieť, by takýto zbrali, okay, ako sme my.
1: A skús nám tak narýchlo vymenovať, že čo všetko si hral.
2: No, running back, fullback, ale to tak asi prichádza s tým, čiže to je v podstate jedna pozícia. Na safety kornera som tiež hral v Trnave a linebackera. Ale vlastne dostal som sa
0: Nikla.
2: Aj do D-liney. Nikla, dostal som sa aj do D-liney v nejaký čas, myslím v niektorých sezónach v Nitre, kde už keď tiež povypadávali hráči, tak som hral na endový.
0: Ja si pamätám, že si hral aj quarterbacka.
2: Áno, hral som aj quarterbacka, hej, na takých
0: sedmičkových. Ty si mi dokonca hodil jeden touchdown.
2: Sedmičkových turnajoch, áno.
0: Do hale, na memoriale.
2: Aj môže byť aj tam presne, aj neviem, či nie, vo zvolenie na turnajoch takých.
0: Áno, tam si mi to veľa nehodil. No, ale
2: to bolo také, že behanie. Sme zistili, že vlastne nikto, vtedy som aj centra hral vlastne.
1: Ty si toho prestrel viac, ak si si myslel.
2: Teraz na tom turnaji som si povedal, lebo sme zistili, že vlastne tá sedmičková liga bola o tom, že teda trial aj meni. Ale vždy tí dvaja defenzívni išli zvonka, akože nejaký robiť nejaký kontejn alebo také niečo, aby sa neutekalo po stranách. A ten center vlastne bol vždycky úplne zbytočný človek tam, že len v podstate podal tú loptu a nemusel ani nikoho blokovať, len mohol vybehnúť na linebackera.
0: No a skús nám možno tak povedať, že ak by si dnes skončil kariéru, na aké zážitky by si najviac pamätal v tom futbale?
2: Určite to bude to finále, to jednoznačne, to už sa tu akože rozoberalo viackrát, čak čo mám napočúvané a verím, že to asi každý, kto to teda v tú sezónu hral, tak to asi bude taký najväčší zážitok, lebo odohrať to doma, vyhrať to doma, tá atmosféra, tí ľudia, to bolo niečo neskutočné. A potom asi tie juniorské časy, kedy som zvládal fakt, že možno aj za víkend dva zápasy, hej, alebo takto, že za seniorku, potom i za juniorku, tých tréningov viac, akože presúvať sa Nitra, Trnava, Bratislava, reprezentácie juniorské, to bolo fakt, že tá energia bola akože iná vtedy a to boli zážitky, no.
0: To sú také zlaté časy vždycky, no, že ešte máš energie, máš čas, žiadne starosti, tak, povinnosti, presne, no. Ja si pamätám, keď som začal hrať americký futbal, tak som hral naraz americký futbal a basketbal. Mm. A tiež som mal v sobotu zápas jeden, nedeľ, druhý. Niekedy som mal dokonca, že v jeden deň zápas basketbal, americký futbal. A teraz, keď si na to spomeniem, tak si poviem, že no, že som rád, že keď sa dostanem cez ten jeden, no.
1: Skús nám tak nakoniec tohto športového života povedať, že čo máš na americkom futbale tak najradšej, tak v krátkosti.
2: By som povedal tú diverzitu toho, že koľko typovo iných ľudí, aj fyzicky, aj psychicky, aj že sa dokáže stretnúť na tom ihrisku i za jedným cieľom a proste treba tam každého jedného z nich, že no, no to nie je len o tej fyzičnosti, že akože treba akože veľkých pevných chalanov, svalnatých a niekde štíhlých proste na tú rýchlosť a šprint, ale fakt aj tá mentálna stránka, že treba aj toho kľudného a rozvážneho proste, ktorý vie tú hru čítať a možno zaveliť, že čo máme hrať, a treba tam aj toho prepnutého proste, ktorý to tam rozbúra a akože naletí tam, že to sa mi na tom športe páči.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a

0: stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-Klub Biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-Klub Biliard. Počúvate Hádl pod zoborom, špeciálny podcast hráčov klubu amerického futbalu Nitra Knights, Gorazda Lazoríka a Miša Pokorného.
1: Spomínal, že ako sa ten klub aj posunul, ako sa ten šport posunul. Sú takéto veci, že nie tak dávno my sme ešte hrali na Kineku, chodilo nás málo ľudí a podobne, hej, a nevždy sme teda hrali pred, myslím, že vypredanou tribunou, nie vypredaná, ale akože pred veľmi veľkou kulisou, hej, chodí nám cez 1000 divákov na zápas, na tie zápasy. A sú ešte možno aj teraz po tých 3-4 rokov také veci, keď si fakt, že tak sa na to pozrie a si povie, že wow, hej, že nikdy by som neveril, že tu sa dostane americký futbal. Ale...
2: Určite áno, ja to vnímam, myslím, že každý náš domáci zápas, proste keď sa díva na to publikum, niekedy akože počas toho zápasu tak obzrie dozadu a jak nám tí ľudia fandia, proste aká tam je atmosféra, to je niečo neuveriteľné pre mňa. Ja ani neviem, či proste som o takomto niečom akože sníval, že sa to raz takto dostane niekde, lebo fakt sme, vyšli sme proste. Ono nie len, že z Kineku, ale hrávali sme na bočných hryskách, aj tam na FCčku, na Omeokách a takto, kde sme proste vápnom si tam spravili 4 čiary, aby sme teda odohrali niečo. Hrávali sme v Lužiankách, akože, alebo v Mliňarciach, tuto v Nitre, a to nebolo ani, že ihrisko, to bolo len proste trávnatá plocha, reálne, to nebolo ani ihrisko. Čiže akože hrávali sme na takýchto podmienkach a ono, akože človek to chcel, že zlepšiť, hej, že ja tiež som bol dosť motivovaný, že poďme to nakopnúť, poďme niečo robiť lepšie a takto. Potom ste prišli teda aj Tigorast, prišiel Boris, Samuel prišiel do toho. Čiže sa to fakt rozbehlo a doteraz sa dívam na tie tribúny, že čo akože sme dokázali a stále si myslím, že to posúvame ďalej.
3: No a to všetko by nebolo možné.
1: Miťo, presne viem, čo som si chystal a všetci, ktorí počúvate náš podcast, tak viete, čo som si týmto chystal, že všetko to, čo robíme a vďačíme za to, je aj našim partnerom klubu, hej, že bez nich by to nebolo možné a opakujem toto stále dokola, je to fakt, pretože aj pre nás, pre hráčov je to neskutočne obrovský zážitok a česť jednoducho hrať pre takýmto publikom, hrať na takom štadióne, robiť šport, ktorý milujeme a sledovať pritom ľudí, ktorí teda milujú pozerať sa na nás, hej, ako to robíme. A to by teda nebolo možné bez našich partnerov klubu, čiže je to Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creativeness, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre, kde to niektorí z vás, a verím, že mnohí z vás taktiež aj teraz počúvate. S všetkým týmto partnerom a všetkým možno aj nejakým takým ľuďom, ktorí sa okolo toho nejak tak pohybujú a pomáhajú nám s týmto klubom, tak veľmi pekne ďakujeme. Zaslúžia si potlesk, že?
2: Samozrejme.
1: Ďakujeme krásne. No a tým sa dostávame do takej druhej časti nášho podcastu a je to skôr taký osobnejší život mimo toho futbalu. Ty si nerad úplne spôžam slovo, že podnikateľ, no stále na Slovensku má takú pachuť slovo podnikateľ, hej, neviem, z nejakého
3: DPHčka.
1: Sú pre mňa, hej, ale máš teda nejaké biznisy menšie, také, alebo si to neveľké, dajme tomu, ako sa na to človek pozrie. Čomu sa teda venuješ profesionálne?
2: Profesionálne sa teda venujeme, ja by som to tak povedal, že ja vďačím hlavne svojim rodičom za to, že oni v minulosti teda rozbehli gastroprevádzku tuto v Nitre a ja som ju teda potom po čase, kedy oni si už povedali, že stačilo a teda, že to môžem po nich akože prevziať.
1: Kľudne môže povedať, že ktorú.
2: Áno. Lebo zase, viete, minule Majov otec musel potom posielať voľaké one. musel posielať voľaké energetické
3: one. Fakt, vystavím,
2: želatinky na zápas, tak teraz si ja zapečem trošku, hej, že budem musieť aj niečo doniesť potom.
3: Pošli vafličky.
1: No, aby sme teda...
2: Áno, je to teda prevádzka v obchodnom centre. V Maxe, tuto v Nitre, voláme sa teda Simpos. bola taká vízia priniesť takú novú vec, myslím, že celkovo na Slovensku, že sa to tu nerobilo nikde, tak to sú vlastne waffle sandviče na slano vlastne s kuracím mesom.
1: OK.
2: Potom teda postupne časom sa nám vykryštalizovalo, že akože náš taký main produkt je predsa akože obedové meničko tu
1: to
2: vnitre, takže
1: to stále ide. To je...
2: Takže to stále ide a akože my sme tam aj na to hrdí, takže fakt ja chodievam variť tie menička, moja mamka chodíva variť tie menička, robíme to čerstvo, dobre si myslím, jak doma a za tým si stojíme.
1: Je to taký family business tým pádom.
2: Tak, presne,
1: hej.
2: Áno.
1: Ale už tam akože reálne robíš, nie je to povolanie syn, hej, ale si to...
2: Aj si to odmakám, áno, áno. Striedame sa s rodičmi v podstate, čiže dá sa tak povedať, že ja to mesiaci, že ja si to postražím tých 15 dní, oni tých 15 dní.
1: OK. A skús možno tak povedať, že aký je teda, aká je práca v gastre, takto v nákupnom centre. Asi nemáš prehnane nejaký, že vozový park 17 BMWček a Ferrari?
2: Nie, nie.
1: Ale akože, ako to možno ty vnímaš?
2: Dá sa to celkovo, si myslím, nazvať to gastro také nedocenené, určite, si myslím. Ale my sme spokojní, akože nám, ja sa nehrniem za nejakými, presne ak si povedal, za vozovým parkom a takto, že mne to stačí. A dokážem, myslím, že s tým robiť, ty vždycky so mnou tak vtipkuje, že byty,
1: áno.
2: Takže proste, že dokážem aj teda aj s takým malým podnikom proste si vytvárať zázemie na to, aby som teda vedel robiť aj iné veci. A akože prinášať ten príjem aj z iných akože odvetví.
1: Jasné, jasné, to je super. No a ale povedal by si, že je to taká, že nevďačná robota v gastre, ako sa hovorí, alebo...
2: A nie, že nevďačná, taká skôr, že nedocenená. Že ono, tí ľudia akože... ťažko akože povedať, no že vždy je zlé niečo, hej, že akože nie, že vždy je zlé, ale že proste málo kto ti napíše voľakedy dobrú recenziu, to si myslím, že celkovo akože tak, že málo kto ti niekedy napíše dobrú recenziu, ale keď je niečo zlé, tak to tam máš niekto proste.
1: Čiže teraz všetci, ktorí nás počúvate, ak ste boli v Simples, tak môžete si otvoriť Google.
2: Áno, prosím vás. A zaspamujte to tam.
1: Zaspamujte to tam, Simples. Chodia tam naši importi.
2: Áno, aj tých tam môžete stretnúť, môžem vám povedať časové rozmedzie presne, že kedy chodia.
1: Presne, keď sme sa v minulej relácii, keď sme sa o tom bavili, že Desmond sa zobudí, dá si kavičku a ide sa narejkovať, teda naobedovať, hej, tak rovno príde.
4: Môžeš dať akciu, že kto si kúpi waffle, teda waffle sandwich, tak môže dostať fotku s importom.
2: Určite, ja ich tam aj podržím trošku. Desmond nie je náročný, ináč môžem o ňom prezradiť, že ten chlapec už koľko je? 3 mesiace?
1: Od januára.
2: Od januára, no. Tak v podstate kurací rezeň a zemiaky, nič iné celú dobu nie je.
1: To je môj človek, no.
2: Seriózne, ja som vždy taký prekvapený, ponúkam, máme tam, ja neviem, guláše, segedín a ja neviem, či také sotečka, hej, a takéto, že mu to ponúkam, že to máš kurácie, len uzelenil na šťave. O, nie, no, to je fried chicken.
1: Ale ty máš aj vtipnú príhodu, alebo možno aj viacero s našimi importami. Skús nám možno povedať minulý rok, ako Dežun sa chodil ku tebe strahovať a možno ako niekedy sa aj ušiel.
2: Toto teraz neviem presne, na čo narážaš, nespomínam si, že skús mi trošku pripomenúť.
1: Nebol to Dežun, kto rozbil tanier a ušiel?
2: Môže byť, hej, áno. Akože toto tiež som dostal akože tak od zamestnancov, no, že mu tam padol teda tanier akože stácky, hej, a ono bežná vec, stane sa proste, vieš, že človek ohlási tam upratovačku, že prosím vás, akože pomôžem vám s tým, alebo čo, ale on doslova, že tak sa zlakol, alebo neviem, čo očakával, akú reakciu tam od ľudí od okolia. Vyhodil ruksak na pleci a takým rýchlým krokom ho nebolo. Veľmi rýchlo, no.
1: No, keby tak rýchly bol aj na ihrisku, tak možno by sme hrali v finále minulý rok.
4: Dobre, a poďme vlastne tak osobný život, čak to teraz preberáme, ale ty máš manželku, Miriam, a máš malého syna Tora, Martinka, hej. Pozdravujeme
1: ich. Môžem zakývať do kamery.
2: Pozdravujem vás, ľúbim vás.
4: A skús nám povedať teda, ako tráviš čas s rodinou, teda popri práci, popri tom podnikaní a popri futbale, že?
2: Tak v tomto období, teda tej sezóny, je to akože náročnejšie. Ja v rámci toho, že ako ten pracovný čas nemám až tak náročný, síce akože potom doma ešte je rôzna administratíva alebo takéto veci, a tak to už trávime v podstate doma, žijeme s tým spolu a aj mi s tým Miriam pomáha veľmi, čo týka s firmou. Ale teda víkendy a takto je náročné, no, keďže ja sa snažím tomu klubu možno teraz posledný rok ani nie na tej čo sa týka administratívy a toho rozhodovania, že som trošku tam z toho tak ustúpil, ale zase sa snažím dosť pomáhať, si myslím, na tej príprave toho ihriska a také tej fyzickej, kvázi, nutnej práci okolo klubu. Tak, čiže to lajnovanie, to chystanie toho štadióna, takéto všetko, čiže tam nie je len tá nedeľa strávená od rána, čiže to aj s Myškom v podstate si tým prechádzame, nie je to len tá nedeľa, že ten zápasový čas, že od 3. do 6. že odohráme, idem domov, ale fakt sme tam nedeľu ráno od 9. do možno 9. večer, lebo to ešte musíme všetko poupratovať, a taktiež sme tam ale aj deň predtým, proste bol aké 4 hodinky večer.
4: Potvrdzujem, som svedok.
1: Aktívny participant.
4: Áno, aj tak.
1: Máme bilanciu 3-2, sme na 4. mieste.
2: No.
1: Relatívne asi neúplne, kde by sme chceli byť v tejto fáze, ale nie je to akože koniec sveta, hej, asi tak by som to povedal za seba. Vyhrali sme s Brnom, mali sme sa ťažký zápas s Přerovom, niektorí ťažší, iní ľahší. Pre mňa to bol náročný zápas a možno aj posledný. A naposledy sme sa do Ostravu tiež trošku viacej vytrapili, možno ako by sme chceli, obzvlášť v prvom polčase. Stále nám chýba možno nejaká taká fakt, že dominantná výhra napríklad, hej, že sice máme pozitívnu bilanciu, ale myslím, že máme minus 3 skóre celkové. Ako teda vidíš možno zatiaľ doterajšiu sezónu, že čo bolo pozitívne, čo bolo také, čo akože jednoznačne ešte musíme niekam zlepšiť?
2: Ja akože ja vnímam pozitívne to, že každým zápasom si myslím, že sa to akože zlepšuje. Ono nie akože tá výmena toho trénera na začiatku, však ono to celkovo tá príprava niečím sme prešli a v podstate po tom prvom zápase sa dá povedať, že sa celé zazmenilo, hej. Že ono to není jednoduché proste prejsť na nový systém znova aj pre ten útok. Obrana akože si myslím, že tiež sa vyvíjame nejako, dávame akože študuje sa video, robíme stále, akože snažíme sa na každého supera teda špeciálne pripraviť, samozrejme. Ale držíme si nejaký, myslím, že štandard, tá obrana. A ten útok, akože je vidieť, že sa vyvíja. Teraz nová akvizícia, teda nová running back, čo neskutočnú energiu si myslím, že priniesol do ofenzívy a myslím, že sa to bude využívať.
1: Ja som dneska prišiel aj v odrese.
2: No, hej. Pozerám, no. No. Takže mne sa páči to, že si myslím, že tá naša forma, aj tým, že aj aktuálne, myslím, že teraz proti Ostrave bolo vidieť, že už sa nám vrátili nejakí zranení hráči, takže proste sa bude ešte stupňovať a budeme na tom mnoho lepšie proste pripravení do toho semifinále. A že nie je to tak, lebo viac by nám podľa mňa ublížilo, a to si myslím, že sa nám stalo aj minulú sezónu, že byť na koni proste a že húra systém a 9 výhier, jedna prehra, alebo keď sme dopadli
4: tak,
2: v základnej časti a že proste ruka hore, sme majstri a ideme do finále a nakoniec teda zakopneme v tom semifinále. Čiže mne sa páči, že takto, že vieme na seba teraz byť kritickí a že musíme byť kritickí, lebo nie sme proste tam, kde by sme chceli byť a že musíme na to makať proste.
1: Toto ja poviem, že čo si spomenul, že tá výmena toho trenera, hej, a že ľudia, ktorí možno nevidia toho amerického futbalu až tak veľmi dovnútra, tak že nechápu veľmi, že ako šialene náročné je mať prípravu, ktorá trvá od novembra do marca v jednom štýle a potom počas sezóny prechádzať, keď už nemáte tých tréningov viacero, ale máte proste 1-2 tréningy za týždeň, a prechádzať na úplne nový systém. Proste, že to sa človek učí nové názvoslovie, nové signály, ktoré sa niektoré podobajú, sú a podobne, ale že úplne, že musí znova sa naučiť robiť za pochodu veci, ktoré sa dejú v zlomku sekundy. Už to nie je o rozmýšľaní, hej, ale to je proste súhlasím. O tom, že už tam prijete aj to robiť.
2: Súhlasím.
1: A to je, že ja veľa, keď sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí možno nejak ešte určite nehráme na úrovni svojho potenciálu ani zďaleka, ale stále proste ľuďom hovorím, že vy si neuvedomujete, že nevidíte dovnútra, že aké šialné veci my sme si museli proste prechádzať, hej, a robiť, a že to, čo sme teraz, a to som hovoril, že od prvého zápasu, od prvýkrát, keď sme tu sedeli, že nie je dôležité, ako začneme, ale je dôležité, ako skončíme.
2: Presne tak. A táto liga si myslím, že je presne o tom, že akože však je tu 7 tímov a buďme úprimní, že byť akože v top 4, keď vždy jeden z tých tímov proste z tých 7 je taký, že dosť outsider proste v týchto ligách, a potom teda ti stačí fakt, že 3-4 výhry a ty môžeš byť na 4. mieste reálne, hej, a ideš do play-off a môžeš, to už je ten jeden zápas, to semifinále, to je jeden chalan zle nastavený, proste pustí touchdown alebo čo, že a je to vybavené, ideš do finále, čiže táto liga, ono sa riešila v iných podcastoch, teda môžeme im tam referovať, hej, Vladovi a našim komentátorom, kde tam riešili a možno si do toho rypneme, že tie rozpisy nie sú akože, že niekto má fakt, že náročnejší rozpis zo začiatku sezóny a teraz napríklad sa podľa mňa bude kryštalizovať aj situácia Pšerové, že teraz chytili Vysočinu, potom Znojmo, potom nás a nech sa páči, proste týmy z top 4 a hneď budú potom na vyrovnávom možno 4-4 bilancii teda.
1: Toto aj asi nám hrá trošku do kariet, že papírovo už máme pred sebou ľahšiu časť, ľahšiu polovicu.
2: Ja nikoho nepodceňujem samozrejme, však tie zápasy bolo vidieť aj teraz zo Stravou.
1: Nikoho teda, sme nerozbili na
2: tak,
1: kusy.
2: Tak presne, ale zase to si myslím, že presne ak si hovoríme, že musíme na sebe makať a že gradovať tú našu formu teda, až do toho finále dúfame a chceme tam teda ísť, keďže to je doma. Ale je hra sa tak kľudnejšie podľa mňa a hlavne keď sa vieš na supera pripraviť s tým, že hrajú jednoduchšie, niekde majú tie diery proste aj v zostave, že kde vieš zatlačiť a takto.

0: Čo ty vnímaš ako také dve, tri kľúčové veci, ktoré sa musíme zlepšiť na to, aby sme nielen to play-off dali, hej, ale jednoducho, aby sme si zahrali to domáce finále a potom už je to ten jeden zápas.
1: Určite už mať nastavený, ale akože nechcem moc ani do útoku vyprávať, ale rozprávať, už sme v Nitrianskom rádiu, môžeme aj vyprávať. Takže, ale ten nejaký už nastaviť si ten nejaký štandard, hej, že čo hráme, čo chceme byť, aká offense, a to zase teraz napríklad po tej Ostrave, jak prišiel Noah running back, tak zase niečo nové sa pridávalo, môžeme, lebo však chalan rýchle nový všetko, tak už sa otvára nejaká iná časť toho playbooku zase, samozrejme, tak uvidíme, čo bude teraz proti ďalšiemu superovi, ale verím, že ono potom do toho playoff to príde, že už toto je set a ideme bojovať. A hlavne to zdravie, nech nám všetkým vydrží, veľký akože taký bod toho všetkého, a hlavne všetci, aby sme to teda dohrali zdraví a v najlepších formách, akých môžeme.
2: Dobre, poďme teda trošku na budúcnosť. Mm-hmm. Čaká nás zápas Plzňou v nedeľu 17.5. Dobrý, tak som povedal, že?
0: A mám to niekde poznačené? Áno, 17.5.
2: 17.5. Tak skús povedať teda, neviem, či si videl už video. No, Juro sa mi teraz zapne si uši.
1: Nie, mám, bola čo, mám, pozrite, samozrejme, nie je to, že ono. Veľmi sme však kritickí na to, lebo ja neviem, prečo mne náhadli nepribúdajú teda. Ale môže byť, že som videl asi zápas asi z YouTube, že voľaký, čo hrali pravdepodobne, tak som pozeral, akože nejak som ho odborne neštudoval ešte, ale teda mám pozrieť tú pozornie, akože áno.
2: Takže niečo také, že čo sú v tvojich očiach ich silné a slabé?
1: Že vedia hrať, akože vedia hrať čokoľvek, to je to, že tu človek si povie, hej, napríklad, že Vysočina, že až dosť behový tým, hej, takisto Ostrava, dosť behový tým, nevedia hodiť, že čo pripraviť. Ale tuto si myslím, že pozem prichádza s tým, že majú takúto diverzitu toho, že ten quarterback, aj keď nie je tak kvalitný možno, ale tak vie aj hodiť proste, lebo nebojí sa to hodiť, možno aj naverím v Boha a niekedy to vyjde, hej. Ale teda akože prinášajú aj motiony, všeličo, akože majú fakt tú offense, majú takú, že vedia prekvapiť určite rôznymi hrami.
2: Toto som chcel povedať aj, že majú dosť akože taký widespread playbook ofenzívny. A uvidíme, no čo, ako sa pripraví naša ofenzíva na ich defenzívu. Ale skús povedať, že ako prebieha, alebo teda ešte bude prebiehať tento týždeň príprava obrany. Nech aj ľudia vidia trošku do zakulisia.
1: Tak verím, že už trenérko sa nám vráti z oddychu. Má zaslúžený oddych určite, Juraj. A hlavne v spolupráci s vami. Verím, že aj Guras sa už teraz tak viac trošku zapojí do cich.
0: Ja som nevidel ani sekundu videa a neviem ho pozniť nič. Viem, že majú running backa, ale nemám ako pomoc tomto.
1: No, ale samozrejme, takisto, jak Miško aj Palo proste pripravujú nejaké rozbory a takto, takže dokážeme. Lebo mne to veľmi pomáha, akože, lebo sa tomu venujete. A verím, že aj iným hráčom. Robiť ten proste ten rozbor toho tímu a neskutočné, čo aj Juro ako koordinátor defense, teda obrany, že veľakrát aj v zápase reálnom, nie len na tréningoch, tak on normálne vie proste, čo tá offense ide zahrať. A ja neviem, akože jak, kedy, čo, prečo, ako, nie, mne to nedochádza, ale ja normálne počujem zo zadu zrazu, čo 3 metre za mnou, že ja neviem, jet sweep, a ten chlán ešte aj nešiel domov, už no a nič, proste on už vie, že idú jet sweep a zrazu proste slot motione a bum, odozdané, vieš. A nechápem, jak to ten Juro proste vie.
0: Toto je na Jurovi, že človek sa príjem, akože občas má možnosť cítiť veľmi hlúpo.
1: Ja, akože...
0: Že Juro je fakt, že takú hlavu má neskutočnú futbalovú. Ten Juro sa nejtra náš defenzívny koordinátor, teda pre možno, ktorí nepoznajú po prvom mene. Že on fakt, že na tom ihrisku proste preto často vypína aj tie akcie, že okamžite, lebo on si presne pozrie. A majú dobre z tejto formácii, majú proste zahrali toto, hej, tuto je môj indikátor, že keď spravil toto, tak už hrajú len toto. Mm-hmm. A ja tiež som sa pripravil na tie zápasy, že dôkladne, vedel som.
1: Presne,
0: ale nikdy som nemal proste ani gule, ani proste nejakým spôsobom, že nikdy mi tak rýchlo nedopínalo, ako jemu. A potom proste Europe je s tým, že easy, lebo toto vysype, hej, a že to znamená, že dobre.
1: Takisto aj teraz proti Ostrave, taký vtipný moment, sme sa teraz na tom smiali asi týždeň, hej, že jak som tam zepálil toho quarterbacka. Ale teda akože to prišlo tiež s tým, že Juro to bolo behom asi fakt, že nejakých 2 sekúnd, lebo on už niečo videl, teda že bude tam buď nejaký option, alebo vačo, že určite ju zahrať, tak ma tam poslal do blicu. No a tam mohlo prísť to, že ten quarterback akože naznačil, hej, že naznačoval veľká rozdávka, vybiehal po vonku. No a tým, že on už ma tam poslal von, tak radšej odozdám, hej, dovnútra running backovi. No a došiel mi tak akože do cesty, no.
0: Si trošku rozšupal.
2: Však no, mohol zbiež zakryť loptu a...
1: Tak Ostrava, že keď hrajú veľa optionov, také tosy aj šeličo, tak ja neviem, či by mu to nehodil naspäť, viete.
0: Jasné.
2: Dobre, poďme si trošku zatipovať, skúsam povedať tým na výsledok.
1: Na náš výsledok?
2: Mm-hmm. Môže aj bodovo.
1: Neviem. Ja akože si dosť verím, že vyhráme, ale bodovo to nedokážem odhadnúť. Myslím si, že teraz, čo naša offense pripravuje, akože, tak to bude dosť nečakané a verím, že ich to prekvapí všetkých teraz, čo príde.
0: No tak ukáž, aby som mal čo najmenej strihania s týmto podcastom.
1: Ja zamýšľam sa nad tým, čo poviem. Zamýšľam sa nad tým, čo poviem, ale akože, že tak poviem, akože, že proste, no ako však videli sami, že proste aký running back prišiel, tak asi čo sa dá nainštalovať všetko.
2: Dobre. No. Dobre. Môžeme presedať na naše také pravidelné rubriky, tak začnem s tým rapid fire. Hej,
1: áno, rýchla odpoveď.
2: TFL alebo rushing TD?
1: Čo? Ale nie.
0: Musíte povedať.
1: Ja nie, viem, nie, nie. Tackle for loss.
2: Dobre. Večer pred zápasom si dáš nejaké playko alebo film?
1: Film.
2: OK. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme a skús povedať, že Slovák a aj import.
1: Veľmi ťažká otázka, akože mohol som sa zamyslieť, lebo opak už akože to je rubrika.
2: Nie, no. To tak.
1: Mohol som zamyslieť. Import, asi to bude v Dánsku, running back, čo tam bol, úplne už neviem, jak sa volá, ale ten chalan akože aj vtedy v ten rok, tú sezónu, tak bol tam fakt, že obrovský líder, že to bol akože fakt skvelý chalan a veľmi taký bojovný. No a... Asi poviem Jura Sanitru. Akože mňa prekvapuje tá jeho inteligencia fakt toho športu. A to je tej taktiky.
2: Okay. Jedlo, ktoré musí byť po zápase?
1: Keď stíham. Vieš, po zápase ja ešte upracem všetko a takto. Čiže jedlo je, že konečne si niečo dám.
2: Čo dá chladnička.
1: Čo dá chladnička, no.
0: Alebo čo ostalo hlubke na stole.
1: No, akože veľakrát nezostáva, no a to... No. Tak, no to už
2: my nestihneme vypovedať.
1: Vždy tak dúfam, že prídem domov, že láska vrzni ťa objednaj niečo, alebo teda, že bude tam niečo doma. Áno, áno, vieš, a potom prídem aj o 9. o 10. kedykoľvek, vieš, a už potom, že no čo tam mám, teda zo včera voľaké sotečko.
2: Dobre, a posledná otázka. Vyhrá Nitra nájsť túto sezónu titul?
1: Áno.
0: No, to dobre, sme chceli počuť, presne. To sme chceli počuť. Famózne zakončenie tejto rubriky. Posledné dve otázky na teba. Teda už sme sa trošku aj toho dotkli, nejaký filmov, seriál. Odporúč nám niečo, čo by si nám ty odporúčil. Nie Miriam, ale ty.
1: Nie, ja akože nezaznel tu ešte, lebo však pozerám podcasty. Seriál sa volá, že From sa volá.
0: OK, to som nepočul ešte.
2: To je taký hororový.
1: Je to na HBO, je to taký hororový štýl akože. A taký akože, že sám je to už štvrtá séria, ešte furt čakám, že čo to vlastne za všetko za tým je, hej. Okay. Takže asi tak, no.
0: No a ak by sme stretli ak by sme sa stretli teda od 10 až 15 rokov, ako by si chcel možno aby si ľudia pamätali toto obdobie, ktoré teraz akože nejak sa tu deje v tom klube, a ako dúfaš, že bude vyzerať klub potom?
1: Tak ja teda chcem, aby si hlavne pamätali a trošku tak akože vzali na vedomie, že koľko teda hlavne akí ľudia sú za tým všetkým a že čo to stojí práce teda všetko. A verím teda v to, že za tie roky, že no dúfam v nejakú takú európsku súťaž, že by sme to dotiahli, len je to akože tá cesta je náročná veľmi a teraz to vnímam, že aj časovo, ale ja verím, že už sa teraz, lebo však samozrejme prichádza taký kolobek, že hráč končí a takto a všetko a veľa v minulosti, ja napríklad som veľmi málo sa stretávam s takýmito ľuďmi, že aj keď ako hráč skončil, by pokračoval v tomto. No a verím, že teraz tá naša organizácia dokáže takýchto ľudí teda udržať v klube a že vlastne budú pomáhať a budú koučovať, alebo sa zapojať do organizácie, alebo takto. A práve to, potom tá početnosť tých ľudí a to, že budeme vedieť rozdeliť tie úlohy, priniesie to, že sa budeme vedieť rozvíjať ďalej.
0: Super, veľmi pekná odpoveď. S každým podcastom mám pocit, že by sme sa vedeli s hostom rozprávať ešte dlhšie a dlhšie a potom to nahráme trošku aj dlhšie vždycky a musím to potom aj tvariť, by sa niekde vo všetko nejaké dĺžky, ale Lukáš, bola to super konverzácia, aj pre nás veľmi obohacujúca, to ťa poznáme veľmi, veľmi dlho, trošku sme zase nazreli do tvojho života. No. Tak ďakujem, že si nám dal takýto
1: možnosť. Ja ďakujem pekne za pozvanie, tešil som sa na to. Trošku som tak akože vedel, že to príde, ale akože som za to rád, hej, že proste a fandím proste tomuto celému, že aj vy dvaja ste sa do toho dali a ja možno teda vám s týmto nepomáham, teda zvládate to sami, ale proste rozdielujeme si nejak tie úlohy a ja verím, že som vám tiež napomocný v iných veciach.
0: Si Lukáš, bez teba by veľmi, veľmi veľa vecí v tomto klube nefungovalo tak dobré, ako funguje a sme ti za to vďační. Sme vďační aj tvojej manželke, teda Miriamke, za to, že ti to umožňuje. Bude si to vysielať v utorok, v nedeľu teda bol Deň Matiek, čiže tiež je našou futbolmám už, hej.
1: Tak, presne.
0: A stále to opakujem, že nebolo by to možné pre nikoho z nás hráčov bez nejakého supportu rodiny, tak, priateľa a podobne.
1: Tak, tolerancie a podpory, presne tak. Či už rodičov, manželky.
0: A posledná vec, ktorú teda už dneska chcem povedať, je to, že 17.5., ako sme spomenuli, hráme doma s Plzňou Patriots. A bude to teda tradične na štadióne pod Zoborom o 15.00. Môžete prísť aj skôr, brány sa otvárajú o 2.00, detská zóna, všetko bude nachystané, čiže môžete sa vyblázniť do sita. Veľmi, veľmi sa na vás tešíme, je to náš tretí domáci zápas z 5, čiže tých šancí vidieť nás naživo a užiť tú atmosféru
2: už nie až ubúda. Tak
0: ubúda ich, áno, ako hovoríš správne, Miško. Čiže verím, že tam sa vidíme a ako som už v úvode spomenul, nezabudnite nás sledovať na našich podcastových platformách, na našich sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagram a TikToku, sú tam vždycky najnovšie informácie z klubu a také aj za kulisie, čiže ďakujeme pekne za to, že ste boli tuto s nami, tuto plus minus hodinku, uvidíme, ako to ešte zostriháme, ale pre nás to bolo super, dúfame, že aj pre vás. Majte sa krásne.
2: Majte sa, hoďte.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Miller prichádza do

0: dňa o 9 ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
0: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do Nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravel, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravel, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravalo, vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie. S tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove. S tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňo. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: A prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej áno. krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú mm-hmm. ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil áno. stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek by ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje.
0: Uh-huh.
1: Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami.
0: Mm-hmm.
1: Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme.
0: Mm-hmm.
1: Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno,
1: ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená. Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Mm-hmm.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales, kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity, áno, ktoré áno, tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype. Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré medzi sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali a potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie, polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, áno. ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, áno. môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, mm-hmm. lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami áno. v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm. tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre áno, ľudí.
2: Áno.
1: Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké áno, územie, áno. tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu štvrtý a piatý stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí
2: áno.
1: a niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska.
2: Mm-hmm.
1: Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
2: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
2: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
2: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len tri.
2: Mm-hmm.
1: A bohužiaľ iba vďaka vlku.
2: A vlastne všetky tri spadajú pod vlka.
1: Áno, dve okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia uh-huh. a Rysia a jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá uh-huh. a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto tri súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zasahových území na Slovensku, mm-hmm. ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že áno. ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze.
2: Áno.
1: Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej mm-hmm. dávajú ľudia vlastné peniaze.
2: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivo-bukový les medzi Prešovom a Bardejovom mm-hmm. a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
2: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97. 8. a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
2: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa. Mm-hmm. buď sami, alebo s nami.
2: Áno.
1: A Sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
2: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
2: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
2: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
2: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
2: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
2: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
2: áno,
1: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarského vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
2: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami, a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, z Osniny prichádzam a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime v 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
2: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
2: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále to není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
2: áno,
1: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
2: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme. A neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tej tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat. V podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Čas tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevo-bukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú

0: ešte talibánci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorláte a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzasahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
1: Áno, áno.
0: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, jak to áno. vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
1: Áno,
0: áno. A takisto tie roky... treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
1: Áno,
0: fakt v
1: áno.
0: prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
1: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že proste, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho... Že
0: nemáš... Ako... Samozrejme, človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a áno. je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
1: Áno.
0: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. Áno. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov z ničoho nič a predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
1: áno.
0: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno. samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané
1: áno.
0: a nie
1: áno.
0: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie
1: áno,
0: alebo
1: áno.
0: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
1: áno,
0: to je také
1: áno.
0: akože trápne, a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov
1: áno,
0: a že sú
1: áno.
0: za nami nejakí živí ľudia.
1: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapiel, aj ľudí a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
0: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
1: Áno.
0: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali
1: áno.
0: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
1: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
0: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
1: Áno.
0: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
1: áno,
0: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
1: Áno.
0: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
1: Áno.
0: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne.
1: Áno.
0: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a skutka nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove, aha, lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
1: Áno.
0: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
1: áno,
0: ktoré áno, sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkach vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako áno, je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a áno, vyzabíjanie áno, tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú za pravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
1: Áno, áno.
0: A popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
1: Vlk je plaché zviera.
0: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
1: Áno.
0: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi áno, dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
1: Sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
0: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu. Ano. Aj keď primárne není určená ním.
1: Áno, ten polovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvede.
0: Aj, to bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. Áno, a jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica. Mm-hmm. A okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
1: Áno.
0: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. Mm-hmm. A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov a žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
1: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti polovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
0: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
1: Áno.
0: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
1: Áno.
0: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
1: Áno.
0: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
1: áno,
0: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
1: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
0: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
1: no.
0: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 tisíc. Takže potrebujeme zberačov, petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 tisíc podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
1: Okay.
0: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
1: Áno.
0: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec,
1: áno,
0: tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
1: Áno.
0: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
1: Áno.
0: Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
1: Áno.
0: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
1: Áno.
0: A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
1: Áno.
0: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
1: Áno.
0: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne benefície, punkové koncerty.
1: Áno.
0: Hlavne.
1: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
0: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% zdanie, 77 korunáčka, zriadte si to. Väčšinou ide o malé peniaze, čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 tisíc podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 tisíc podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia. A keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch.
1: Áno.
0: Robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
1: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si po prípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
0: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
1: A nech žije vlk.
2: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio.

0: back together. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Toto je 105,4. Rádio Vlna.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

ktoré nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Pimenta, I have a study to

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Stop 5,4. Rádio v Nitre.

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa to

0: Vianoce. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier.